0: got that hit. Cover. I had a mate, got a few mate, they trap. Ki wā mau ringa. Hoki atu au ki te kāinga taua pōna, nāku i whāki atu ki tōku pāpā. Ko te pukuriri rere mai te aho o pāpā. Ka haere
1: Wete wai,
0: hāngai,
1: wepu ana i taku tamaiti.
0: koena,
1: Ah.
0: koena te aho. Haere hāngai tonu e ki te kōrero ki te pāhi o taua teihana rā. Nā wai e ki, Kia tau atu tēnā mumu āhuatanga ki tōku nei. Mō kai, kō tiro. Ka reo i te tautoko i tēnā. Toru wiki pē tau kai a ko i reira i te kura.
1: Ko puta, ko pangaia.
0: Me tāku nei pātai kia dead nā se, mēna koina ngā ture o te kura. He ai te tikanga te haere ki te kura, mēna kāre. Tā e koe te kōrero Māori.
1: Hea tana whakaut.
0: Tōna whakautu, me ako tonu koe i te reo Pāhea i te kura, kia hoki mai koe ki te kāinga, ka haere tonu i te reo Māori. Engari, i mau, mau tonu i ao taua momo āhuatanga, hea te tikanga o tēnei.
1: Yeah. Hea, i hari ki tēnei kura.
0: Kāre mātou i te mōhio mō tēnā me, te kiri, hea rāni, te racism,
1: Kaikiri,
0: yeah, kaikiri.
2: Nā, ka hoki ngā whakaaro ki a tā Apirana me tērā whakatauki, ona, me te whakaaro o taua wā, me toro tātou te Māori ki te ako i ngā ahuatanga o te ao Pākehā, e ora ai tātou. Me taku mōhio, he nui ngā mātu o taua wā i whakaaro, pēnei ki tō pāpā, tō māma, i tonu i a koe ki a koe i ene āhuatanga. I mata ki te pea rātou i te ao e haere mai nei, i kite rātou i te ngarohanga o te reo, o i taua wā i te whakaaro rātou, oh, nā, ka pai, a koe i ene āhuatanga engari e whakapono ana ka maupū ki tō taua reo Māori, ki tō taua ahurea Māori.
0: He tōku nei whakaaro mō taua wā, ko kite no atu e wā tātou tangata o te wā kāinga, kei te hara mai tēnā momo āhuatanga. Mai te kua ngaro ngaro haere wetahi tūnga mahi. Ara, mēnā i te noho pakari tonu koe i roto i te hapori, kei reira tonu te whānau te tautoko i a koe, e pāna ki te mahi, te tia ki tamari ki, kia whai oranga te hapori. Pērā tonu i a mātou i Huiarua, tino pakari rā wātu tēnā hapori, nā te mea, ko te nuinga e Māori katoa.
2: Me te mea, kore pēr rātou e whakaaro, aini pēr kai te ngaro haere te reo. I
0: Yeah,
2: taua wā nē, ei, mata toru tonu ana te reo.
0: An taua āhuatanga e te noho rō ngahere me ki, Wainganui ngā maunga, kāre ngā āhuatanga o te tāone, tāone,
2: e
0: kia
2: pāmai.
0: Tai, yeah, kāna no kia tai ki te whakararu i ngā oranga o mātou i taua wā. Engari ka i ngā wā ka haere pērā ki ngā marae ki Iritikura, ki Hiruhārama, ka tūtaki anō ki wērā atu whanaunga, ko whakapā atu aua āhuatanga o ngā rerekētanga, o ngā mahi tauiwi me ki, ka rongoa mā marā ko pāpā i wēnā momo āhuatanga. Te rape pai ki atu, ki hoki atu
2: ki hoki ki te kāinga.
0: Ki hoki atu ki te kāinga, Engari, ki tāku nei tītiro nā, ko mōhio nō, te koera te taki i koro maitaku pāpā kia. Kāre koe mō te nō i konei kuti-kuti hipian. Hei piriho, nō iho. Hei te haere koe ki
2: Kia kurai
0: te tāne, ki te tāne, kurai. So koe ratu ai i Haere Pērāwa ki Queenie Wikitoria.
2: Ai, tonua ki reira. Hea tō pakeke i tauawa?
0: Te kaumarua.
2: Okay, so mo te rongo o tō kurai i kurātu ki reira? Ana, hea te āhua o te rākura, o e rāmo mō kura i te rāwa?
0: Ke anei, ka rupirangi ki tēnā kura. He momo wāhi mauherehere.
2: Whareherehere ki.
0: Ka rupirangi. Nā te mehe ka kowaia noatsu tēnei tīnana te noho i Wainganui ngā kararehe, you know, o te teihana, ko wākunei hoa he puaka, he hoiho, he kuri, he kau, he ngā pātiki katoa, hei.
2: Me o whanaunga, hei, haere ki te porohianga.
0: Ai, koena. Te ka tae atu ki taua kurara i Pānau. Puta mai ngā ture katoa, me ngā tohu katoa, kare pai kia. So ka huri au, hei te maiti ko te rotino. Hianga rā wātu.
2: Anā, tērā hianga ko tērā e tō protehi ki ngā āhuatanga o te kurara?
0: Te ahua nei. Ko tētai momo ōku pēr. Te whakatoi. Whakatoi me te āhua nei. I roto tunu i tōku nei ngā kau pēr. Karupiranga ki ngā ture katoa i tau mai i runga i a mātou. Pirangi tuna te hoki atu ki te wā kāinga. Nāku tunu i tuhi ki a māma rā ko papa. Karau pirangi tēnei wāhi. Pirangi te hoki te kāinga. Ko tā rātou, ko tā rāo ke ao. Nesa me noho mai tunu koe. He akoranga kei roto i tēnā āhuatanga.
2: Ka kororo koe ki a rau mō ngā āhuatanga i pā i te kura?
0: Me noho waha ngū mō wetahi o ngā āhuatanga. Ko tāku ko, well, i whiwhi hoa tunu au he hoa hianga tunu.
2: Ka pai, koutou ko te gang hianga i tō kura.
0: Te ahakoa rawa ngā kai o reira, ka haere tunu tēnei tokorua hianga ki te tāhai kai. Ngā kēne pītitine i nā te kaita. Mō te a. Mō te maunoi ho ki te dōm. Dōm ka kai huna kē i raro i te moenga, i raro i ngā praiket. Me tēnā me te kaipaipu. Kaipaipu. Ka piki atu ki wetahi o ngā rākauru o reira. Haere ki reira kaipaipu. Momi paipana.
2: I roto puri te rākau,
0: ka
2: piki te rākau.
0: Engari kare mātou i kite i tētahi o ngā wāhine kai tēki o te ko tōna rūma hoki.
2: E hāngoi ana ki te. Ka huduhuria ki wāhu i te matapii ko kite i a kaurua.
0: Kite i te kauru ki e puta mai ana mai te rākau. Au e, ka hinga rā.
2: Nā hea, hei, trapu te kai o?
0: E hara ko te trapu, no, ka mau penei te overalls
2: nei.
0: Aha ko, kei runga tunu i a koe tō o kākahu uniform me ki. Engari, i runga ake i tēnā me mau momo overalls nei.
2: Wiriwiri nei.
0: Yeah.
2: Kia kite a te hunga, kia patu e te whakamā.
0: Te katoa, ja. Koena.
2: Koera te whakawhiu o tau awa. Koena. Wā, tuatahi ko rongau i tēra.
0: Yeah.
2: Hanga pene ki te dance hat o ngā rā o mua i tēra.
0: Mō heo tunu rātou katoa. I say, ko mau.
2: Ko hāmini tia kaurua.
0: Te tōrua nā.
2: Hei, pai ake tērā i te trapu.
0: Wow. Me tēnā mea hoki e. Ko tētahi o ngā mahi hianga. Well, hei te mau kā kahurere ke hoki. Nā te kuia Miss Berich tōne ingoa. Te tumua ki o taua kura i taua wā. Nāna i homai tētahi mahi hei. Tera pēr hei whakatau ia māko Jean. Nā, ko tēnā mai ko te haere ki roto i te chapel. Nā, haere ki te tango i ngā puehu kato i runga i ngā whakaero. Wali, ki te mā ko Jean, te waina, te paunamu
1: waina. Te waina, tapu.
0: Mo te Holy Communion. Ko maho.
1: Pau i a kora. Oh, ko tino. Nā rei, tino. Tapu oi koe.
0: Tae mai te wā mo te Holy Communion, ko te minita rea, tuku ana ona karaki, tae te wā, hei, you know, paku miti miti te wāna, ka pēnei, ka ki te mau ko jini, tōna kanohi pēnei mai ana.
1: I roto i o mahi whakaako, you know, mai taua wā, ako koe tērā, te kōtiro hianga i roto i te kura, hakoa ko koe te kōtiro divine katoa te kura. Ki te whakaaro koe ki ngā tauira, kai te pērā tonu, ne? Ngā mea, koe kare anō kia āta werohia, kia rongo i te reka o tēnei mea te ako i roto i te kura, e noa maroki ke ana. Mm. Ka pērā rātai, ne?
2: Mm. Heha o Rautaki, i te mamohe nau, e arahi ana koe i ngā kaiwhakaako, i ngā kaiako, e whakangungu ana koe i a rātau. He hao Rautaki moenei tamariki?
0: Rau e ke hao e ngā momo tamariki.
2: E ko koe anō tira?
0: Ngā tamariki hea, Miki. Ngā tamariki hea kia mātau i taua wā. Rau e kia mohe tunu rātau. Mau, nā e koe. Aha, ko te hianga. Engari, ko tēnā me te ako, ko ngā Rautaki mō wēnā mō tamariki nuka, kia tuku atu ngā akoranga tino papai kia rātou.
2: Mm.
0: Rapaina wā rātou tino pukenga. Mena he pukenga hākina kina, he pukenga toi, mahi toi, rapaina i wēna, mā tēnā.
2: Ka tōtika.
0: Ie, ka tōtika, ka tae.
2: Ko ka whai hua tarātou whakapau kaha, ne?
0: E, koe nā. Ina, tētahi wāku ne tino hianga i awe kura mahi tāna i kone i tūranga. E rawe kiai ngā pikitia me ngā pukapuka, traka.
2: Mm.
0: Traka. Ok, kaha tia, tēnei tamaiti. O nāku i mautunu iaia ki tētahi tangata, iaia tētahi traka i nā te kaita. Nā, piki atu, piki aki, ki roi.
2: Tūmeke pai a ia.
0: Wow, mai te tamaiti hianga ne. Nā, ka haere atu mo tētahi paku haere ngā praka e rua pēr ka hoki mai ki te kura. Nā, mai i taua wā, taua tamaiti. Pēnei tunu i te anahere.
2: E, i kite ia, i kite koi tana tino, ne? E, i kite ia tona tuakiri.
0: Koena, e. Kāre roa, ko timatei te tuhi mō na haerenga ti. Te tuhi i ngā momo āhuatanga katoa e pāna ki tēnā me te traka.
2: Mm.
0: Eni te mōtunga mōhu tunu au te wai pake ke atu e i haere hāngai tonu e mō tēnā me te raihana.
2: Ka
0: pai. Mō te traiwa traka.
2: Ka nohu ia hei koi fiu i ngā.
0: Ka huri e businessman, no, trucking company.
2: Ka whakaro au ki a Māui. Tērā tupu nou. Nē, enei āhuatanga, enei pūmanawa, he pūmanawa Māui. Ana, ka kite i roto i watatei tamariki. Ka hoki ngā mahara ki tetei o ngā kororoa, koro wirimu, tāwhai.
0: Mm.
2: O te whānau apanui. O tāna mai ki au, ngā tamariki hianga o te pā, ka tukua te mahi tino nui, whakahirahira, mana nui, ki era tamariki. Tetei o ngā mahi, ko te kōmiri i ngā kūmara i te wā o te hauhake.
0: Mm.
2: Ka mea ia ko ngā tamariki hianga, ka whakanohoa i te taha o ngā kuia, o ngā whāia, ki te ata kōmiri i ngā purapura, i ngā kāo, i ngā kaiwawe, me te mōhio he mahi mana nui tērā. Ki te he i a koe tērā mahi kua hia kai tō iwi. Nō reira, koeira tāna ki mai mō ngā mahi ka tukua ki ngā mea hiangara, ngā mahi whakahirahira, ngā mahi mana nui, ānā mā reira rātau e rongo, oh, he tino mahi tēnei, me tō tika hau. Ne kua kitea taku pito mata me ki pērā hoki tō tautoko i ngā tauira, ne?
0: Me te mea hoki hika, you know, i awa wā, mena he kai ako koe i roto i ngā kura. You know, me piri hangai tunu koe ki ngā ture o tēnā me te ako.
2: No. A Pākehā nei, ne?
0: A Pākehā, a Pākehā. Engari, nā te mehi, nā he tangata hia ngā tunu au i wā, he iao e tipu ana. Ka huri anō au i te nuingo ngā ture. Haia. Yeah, me mahi e nāne. Hei muri au ka pāmai te ringa ki wākini taringa pēr. Risk taking.
2: Engari, yeah. Irunga i te mōhio, ne?
0: Yeah.
2: Engari te mea risk taking kuare, ne?
0: Yeah. We tētahi wā i te ako au i te āhuatanga. Nā te mea koera i roto i te curriculum tau wā. Taha pūtai au. Ngā akoranga katoa e pāna ki te wai. E te wai o te awa, te wai o te moana, tā, ngā wai. Te wai o te maranga, ena, koera. anyway, whakarope. Kare ngā tamariki nei te pirangi, tino mōhio. You know, kare rati te tino mōhio te tikanga o te wai. Heha no e tahi āhuatanga o te wai. So i hoki atu au ki te kāinga tawa rāra, ka whakahokia mai e tōku, e wau tōku nei, MG. Motoka.
2: Waka.
0: Yeah,
2: I rongo kororai mo tō MG.
0: Yeah,
2: convertible name. MG.
0: No, e hara ko te
2: tera?
0: E hara ko te MG. He waka BGT. Ka whakahoke mai, ka traiwa hāngai tonu ki te taha o tōku nei rūma.
2: Akumanga.
0: Yeah. Akumanga. Tikinātu ngā houses me ngā hopi-hopi. Hopi-hopi toa. Reira katoa, tōku nei krahi, e horo e aku.
2: Hakamahi aki a horo hi tō motoka.
0: Muri tēnā, tihina, he mea he whakapia ta haere i tōku nei waka. Te mutunga o te rā nei, au taua rāra, rāu e ki ngā tamariki. Hoki atu ki te rūma. He reira rātou e tūhi ana wā rātou kōra. Ara, ka puta mai te literacy. Te literacy katoa, ngā kōrero, ngā kupu katoa. Puta mai ara. He akoranga pai tēnā.
2: O, he whiako, ai.
0: O, ai.
2: Harei te mea, kei te noho i roto i te akumanga, te whakaro mō tētahi mea, engari mahi tētahi mea, ka puta ngō ngā akoranga ko ngā hua, ne?
0: Engari, ka daru.
2: Ka daru ko i te tūmaki.
0: Ka naru au i te tūmua.
2: Ia hatia, hea tāna ki a koe.
0: Ko he tēnoi hu.
2: Hei, kare i tukana ki a pene.
0: Kare ngā ture o te kure e whakai. Kia mai i pēnā koe. Engari, tiro ki ngā
2: hua. Tiro ki ngā tūinga?
0: Tiro ki ngā hua, ko puta mai i tēnā momo ākoranga. Tā goa tētai au e nā kai ako. Hianga. Tawa hianga tonu i roto i
2: a. Nō reira, ko koe tonu tērā kai ako hianga i roto i ngā kura? Kai te kawe tonu i tērā o wairua whakatoe, whakarekareka i roto i aumahi?
0: Koe nā, kai te haere tonu tēnā momo āhuatanga. Koe rā te take kei te mahi tonu tēnei, kāra no kia retire nā te mea. Ko te nuingo ngā kai ako o waho rā i roto i ngā kura. Kuau tēnā e whāngai ana i a rātou, tēnā me te mahi whakangungu tahi a rātou. Me tuku nātu tēnā momo āhuatanga ōhau ki a rātou. Ana, tēnā, kōka, rāu ki a mātou ngā wā ka haramai pēnei koe te whāngai ana. Whakaore ore mai tunu koutou i a koutou. Hea te tikanga o wā koutou mahi i roto i ngā kura, tā ngā tamariki a tēnā. Whakaore ore mai anō. Ngā hine ngaro me te āhua me ngā ngākau o ngā tamariki. hei whaka, hiko hiko anō i te, te wairua o aku tau tamariki.
2: Kia rawe, kia rawe anō kia rātou te ako, ne?
0: Yeah.
2: He mea tāhua te, te ako, engari, kei te kite hoki au, you know, te ao o te kura, me ki he nuinga āhuatanga ā kura, he pai mō tētahi momo tamaiti, tētahi momo ako. Engari, ko pangaia tia ngā, ngā tamariki katoa ki tērā momo ako. Engari, pēhea te tamaiti ako a taringa. Tehea, pēhea rā te tamaiti ako a ringa. Pēhea rā te tamaiti ako a mahi toi.
0: Mm.
2: Ka, me tuhi katoa kaitai. Tērā momo āhuatanga, no reira, ki te haumai tērā wairua hianga, whakarawairaue, inai haka ohoho i tērā wairua, hia hia ki te ako, a ka puta anō ngā hua mō, mō tēnā tauira, mō tēnā tauira, ne?
0: Koena, koena.
2: Nā, he aha tētahi o ngā mea, inai, ia koe, kai te mahitahi ki ngā kura o te tai Rāwhiti Whānui, ne? Rei te mea ko, ko maupū ki te tai kura. He aha tētahi āhuatanga, tētahi kaupapa rānei kua kitea, i roto i ngā kura, e āhua ngaro ana, e whakapaukaha nō koe ki te whakahoki mai i tēnei āhuatanga i, yeah, i roto i ngā kura.
0: Karatun pērangi te, te, no, te whakahē i ngā momo āhuatanga o roto i ngā kura. Ko etahi o ngā kura, pai te haere. Ko etahi ke ka aroha tonu ki a rātou. Nā te me kare rātou ngā kaiako i te whiwhi, ngā tino mahi whakangungu i Wainganui wā rātou ngā mea ne, ngā kura...
2: kura whakaako, kai whakaako ne, ngā kura hei whakangungu i a rātou.
0: Haunga ngā kura auraki. E harau i te, te kaitaka wāenga haere pērā tahi a rātou mahi ai. Ka, ka noho tunu, ke hāngai tunu wāku nei āwhina ki ngā kura, kura Māori.
2: Kāpai.
0: Kei te ako i te reo. En ko kiteau i Wainganui ngā tauira me ki, e puta mai ana, mai i aua, aua institutions, aua wharera, kāre i te whiwhi i ngā tino akoranga o tēnā mea, me pēhe te ako i te kai i ngā tamariki. Kāre rata i te mōhua hea ngā momo tikanga o tēnā mea te, te reo rua. Hea tēnei mea te reo rua?
2: Me pēhe Biling, kawe.
0: Bilingual education, you know? Hea te tikanga o tēnā. Hea hoki te tikanga o te reo rua. Karano rātou kia, kia whiwhi, karano kia whāngai tia. E aua wāhira i ngā tino kiko o tēnā mea. Te aku i te reo. Te aku i te reo.
2: Nurere, hea tāu e kawe nei ki, ki ngā kura. You know, ki te hāpa, ki te tautoko i nei kai, kai ako, kai whakaako.
0: Mai wāku nei akoranga, wāku nei ko ngā mōhiotanga ko whiwhi iao. Te nuingo o te wā ka haere pērā rāt, pērā wau ki te āwhina i a rātou. Me pēhe te whaka mātoutou i ngā tamariki. Kia mōheo rātou kei whea ngā tamariki e noho ana mo tēnā me te kōrero āwaha, te pānui, puka puka, te tuhi. Me pēhe e whaka mātoutou i a rātou. Ko tēnā me te aromato ai. Kāre te nuinga o rātou e mōhio ana me pehe te aromato ai a rātou. So koe rā te take kei konei tune, kāre no kia retire, nā te me.
2: Kāre
0: he tangata ketch.
2: E aromana.
0: Yeah. So koe rā te take o nā, he te aroha tunu au ki a rātou. Ki ngā tamariki especially. So te nuinga o ngā kaia ko kare tino mōhio, kei whewā rātou tamariki e noho ana.
2: No reira, he pukenga tērā me aropea ko ngā kura whakangungu kaia ko.
0: Yes.
2: Ki te āta whakangungu i wā rātou kaia ko me pēhea te, te aromatawai. Rei te me aromatawai a tick box ni. Hino, no, te no, ata mātai, no. Kei te pūheanga tauira, kei te hea taumata. He hanga kai, hei whangai atu ki te rātamaiti, he hanga kai, hei whangai ki te rātamaiti, ne?
0: Yeah. O mena ka pātai koe ki tētahi o ngā kai ako ki te tumu aku I rāne. Kei te pēhe te haere o wā kūtou tamariki. And say, oh, no, kei te pai. Kei te pai kato rāra. Engari taihoa. He aha koe I mōheo ai.
2: He aha ngā tohu e whakatu ana I te pai o te haere, ne?
0: He aha tēnā momo āhuatanga te pai. Kei whea rātou e noho.
3: Ko tō tātou kai kōrero I tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongoa kei tātou mo tēnei mea te mita o te reo te tai rāwhiti, mo ngā kīwaha me ngā kupu motuhake I rangona, o ti rā mo ngā mahi I oti I a rātou, ko tōna whānau I a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki, mo ngā āhuatanga ako I ngā tai tamariki ki te reo, kia rere anō ko te reo Māori I ngā takiwā.
4: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.
6: Ngā whakatauki te hara te tī.
7: Ka wana ake.
8: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata. Ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētehi pakiako o te rākau tī. Ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata. E kore rawa e hoki mai.
9: E hara te tī. Ka wana ake.
4: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.

0: Højtoko FM til Pua Waitanga og til Reo Māori.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwhā, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: I te whiwhi motuhake a wakahuia, ki te mātakitaki i ngā whakaritenga, o te hīkoe nui i tū ki Tauranga Nui a Kiwa. Hei whakamaumahara i ngā rautau o te hui aroha, ara, te hui i tū i te tau 1919. Hei pōwhiri i ngā hoia o te ope Māori, o Aotearoa i hoki mai i te pakanga tuatahi o te ao. Ko te tino kaupapa i taua rā, whakamaumahara, ko te ope honore ko tahirau tangata, i hī koe i ngā tiriti o Tauranga Nui a Kiwa, he mau kākahu hoia no te wā o te pakanga tuatahi o te ao. Nā tā Peter Jackson i whakarato. Ka whakatū tēnei pakipūmeka i te haerenga i aua tāne kotahi rau me te kaiarahi mātua. Tai atu ki a Tākuta Monti Sauta. Ki te whakatīnana i a rātou moemoea, kia tutuki. I hāngai hoki tāua kaupapa i te whakarewatanga o te pukapuka hau a Tākuta Monti Sauta. Ara, whītiki fiti fiti e. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ai, e mea tū ki a rātou ko ngā tau o te tua mai te kaumārima ki te whātakaumārima. Nā te mea, koe te āhua o ngā pioneer i te wātupanga tūtai. Engari, ko etai o tētai pakeke aki i te whātakaumārima, o no te kautana pakeke. I wīwi atu māta ki a ia hetetake e pira koe te urukiroti te rōpu, i mea mai e ko taku tipuna, ko ia te minita te pādrei o te rōpu hoia Māori. Kei te pirengi au te uruki roto, hei whakamaumaharatanga ki aia. Ko tētai anō te kaumaa ruatana pakeke, i tiriro atu māta ki aia, ka uiui atu ki aia, e tama, he tō pakeke, e hio tau, e me mai, te kaumaa rua, engari, ka te kaumaa turu au a te wā o te parade, ka kata mātou, nā te me, i te wā o te pakanga, ka pērā anō rātou, ka kororupau rātou ki ngā

koera kupu fitiki, fiti fiti e. E koera te karanga ki te iwi Māori, te pakarūtanga mai o te pakanga tūtai. I roti te reo Pākehā, put on your war belt, prepare for war, rise up, rise up, rise up. Koera te karanga i te wā o te pakanga tūtai ki ngā taitama Māori, ki a hau atu ki roti te hokawhitu atu. He karanga anō tērā i tēnei wā ki te iwi Māori. Nā te mea, kei te whawhai tonu tātou ki roto i Aotearoa, ki ora i te tū a te Māori, ki te tū a te Pākehā. Nā rere he tika, ke whakatakoto wērā kupu ki rungi tērā pukupuka, he karanga anō i ēnei wā.

Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko. Dirty South.

0: Komanga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Kā pai hoki tēnei rangi, pāna tuki tuki nei te mamawa, nā konei kua puta he kupu hou, ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā, me kuhu hoki koutou me te ki, yeah! Ana, anei!

rawe rawe e te iwi, ko homai e te rā nā mā. Haunga ko te pārika me te whakatoi, kei reira hoki te hōhonu o te puna whakaaro me te puna whiako. Ko te waiata e whai ake nei, ko Genius, nā mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha, mauroa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Munauna.

0: fear mai. Nee. Hei whakawhiore I te puni I tēnei wiki ko Rob Ruha me tāna waiata Kalega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi ko Rob Ruha tēnei Major Māori mixtape I roto I te whare noho mai rā, tahuri mai rā.

0: 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Kei te panoni te kāwanatanga I te RMA, a ko te tei o ngā rerekētanga ko te whakakore I ngā whakaitanga mana whakahono ārohe, nā koe nei whakaitanga he huarahi mahitahi I wainga I ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā I kitea I aku rangahau I haina te runanga a iwi o ngā puhi I te tei o enei whakaitanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki I ona whakaro ki tēnei kaupapa ka mihira ki te heamana I te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora e ho, tēnā tātou.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha. Heaha te mea nui o te mana whakahono arohe ki a koutou o ngā puhi?
4: O, mō tātou, tātou mea roana maha ngā tau, tātou a te runanga I mahi, I hanga ngia tēnei mea te whakahono, atu I te whā ngā tau, nō reira I te rātu tau, I haina mātou I tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro o te huku, ki wainga I a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai heahanga take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaro o mātou te runanga me ngā hapū ki runga ki roto I tō tata nei takiwa rohe. So, ai he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tini hea te kāwana, hoki whakamuri pia, kia aunei, kia tata nei, he tino kuare tēnei.
3: Nā hei whakawhānui ake I e nā kōrero āu, Nā wai I whai tūru koutou ki te tepu ka tahi ka kore, hei tā te kāwanatanga ka whakakore ngia ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha ka kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. He aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
4: Oh wow, I te tuatahi tēno whiu tēnei kia Ngāpuhi, me tō tātai runanga. Ko te mea tino whakahoha ki au nei I te mea I tērā hui National Iwi Chairs I te timatanga o te tau nei. I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru a mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga e me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o Ngāpuhi nō reira kia mātua Ngāpuhi tēnei āhua o te tinihanga he hōhā taku tono ki ngā kāhui hapū o nāianei me āta whiri ai ki tēnei tu āhuatanga o te kāwana me nā ka haere tonu ngā whakatau kreme o Ngāpuhi o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a Ngāpuhi. Koina taku whakaro o te wānei, tino whakaro.
3: Nā, ia koe whāriki nei I te pānga o ērā kōrero teka. I ngā āhuatanga hōhā kua pā ki a koutou, nā ki ngā runanga whānui o te motu. Heaha ngā painga kua kitea e koutou I te mahitahi me te kaunihera o te hiku o te ika?
4: O nui rawa maha ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto I te komite te kuaka Hei wāhi pai mō tātou ngā hapū, ngā iwi ki te noho tahi, noho ki te taha i ngā kaikaunihira, ki te whiri ai ngā kaupapa o te taiao, te nuinga o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapū, ngā iwi ki a tātou anō me o tātou taiao, me ngā tini tuāhotanga o te rā. Nō reira, he mea he tepu ki te whiri ai, ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessments. Nō reira, te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiri ai, tēnei mea te LTP, te maha o ngā painga o te mana whakahono. Ai, tērā.
3: Nā, hei, āpiti atu, mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
4: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai o you know, ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge. Whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, you know, i tuohu rātou te kāwana, ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, you know, it's maho enei tuāhotanga o tēnei kāwana hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure, no reira. He whakaro tāku tērā.
3: Tēnā koe, nā hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i Hobson's Pledge, hei whakakopani ake. Hea te mea e tei kōrero e hiahiana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki i tō tātou taiao.
4: Well, you know, mōhio tātou katoa, kei roto i tēnā ao, he mea nui wā mātou nei taiao awa maunga kia mātou. He Māori tā tērā awa maunga, nō reira, kia ū tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapū, ki ngā iwi, me ū tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana, kei te haramai te tuku pōti, nō reira, kia kaha tātou ki te rehitea, i runga i te tērā Māori list. Nō reira, te mahanga rautaki e mōhi ai tātou me ū tātou ki tērā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o haerere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi mane tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
2: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā rūnanga i ngā whakaitanga ki wāinga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake taiao hoki. Anō reira kia whiti atu ki tetehi kua roa e oke nei kia whai wāhi motuha ki te reo o ngā iwi i ngā whakahaerenga oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Kia ora, nā hei, hei whakatūwhera. Hea kio whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu o roto i te rohenga o te tai tokerau?
5: Ko tētahi wāhi kia ki roto i te tai tokerau, ko kite i ngā hapu me ngā iwi, ko auru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, i nei mana tūhono, A koia ko Patuharakeke ngā Tirihia, ngā Tauira Tuatahi, ngā Mea o Mua, a ko ngā Puhi, ko ngā Tihine, ko Te Parawhau e tahi atu. Me te tono, mai ngā hapo o whāngarei, kia kakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o whāngarei ki te taho ngā kaunihera. Me te mihi anō ki te maha, te maha o ngā hapū me ngā iwi e mahi tahi ana ki roto i te Waipaunamu, ki roto te moana ātoi, ki roto kahungunu, ki hea rai nei. Tararua, te rohe a tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahi tahi, hei here i te kaunihera ki te mahi tahi ki ngā hapū me ngā iwi, engari ko te raru i nāia nei. Tāhi anō ka puta i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taia, ono marama mātou e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taia, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou kumiti taia, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō ka kite ki roto i ngā putanga o te pirimia whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taio ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga ki a rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātai iwi Māori ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga e hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
6: Nā i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi ka pāngia pēnei a Patuharakeke a Ngāti Rehia, ngā puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai āwhio i te motu. Kei te māharahara koe ka iti iho te reo o te Māori ngā whakataunga mo te whenua me te tai ao kārua, mea hake te kāwanatanga.
5: Aina nahi tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, katahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatūwhare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te priti mahitahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahitahi ki ngā kaunihera, ki te pupuri, kia mana tonu, te whakaaro ki te taia ki roto e ngā kaupapahere, ki roto e ngā raihana mahi, ki roto anō i enei take nui ki roto i te kaunihera. Ko te iwi Māori, tētahi kaihautu o te waka mō te taia, mō te ora o te hāpori hoki. Nō reire, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki enei mahi o te kāwanatanga.
6: Tēnā koe i nā kōrero nā i tērā take ki Kaupapake, ngā take utu o te wā. I enei rangi putātu ngā raraunga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora no tērā tau nā wai ka kitea ko pikinga utu mā te whā ira tahi paiheneti no tērā tau. He hau ki o whakaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori.
5: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare, mō te reneti, mō te utu o te penihene, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koe anei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuara ki te hunga rawakore, kua huri tuara ki te hunga whaikaha, takatāpui, iwi Māori, mātou katoa, ki roto i ngā rohe hoki, ko rātou hoa piripono, ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, me ki. Nō reira ai, koe anei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
6: Nā kia o whakaaro mā te aha e heke ai, aua utura.
5: Kia au, me te whakaaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki ēnei o ngā pakihi nunui, ki te hunga whai rawa ake nei. Hore kau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei i ngā nāhi ki roto i ngā hohipiri, pēnei i te whānau, ki roto i te hāpori. Nō reira, koia tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utukore rātou, te hunga whai rawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā, me tahuri, me panoni, tēnei pūnaha, me ngā tūkanga, mo te tāke ki roto Aotearoa, kia tauri te katoa tātou katoa.
6: Kia noho tonu ki tēnei ia kaupapa rā te pekinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaaro, kua nui haere te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Ha kinakina i ngā whakaarohia, ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu, mō ngā kakaha kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. He aha tāu e ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
5: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i ēnei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura, kua whakakāhore te kura, te kāreti, kura tuarua o Tikiponga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te formal, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu mō ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou tai tamariki. Ki te tākoro i ēnei hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, ēnei whakataetae ārohe ā-motu he nui tūtū. Nō reira, ai. He hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaaro ki wā tātou mokopuna.
6: Ka aroha te rongo i te korenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua i te whakakōpanitanga, huhana e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tāna rautaki kohuke, nāna i whakarewa i te rātau, i ngā rangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua. Kua puta pēnei i te whakarahitanga o te puna kaimahi i tērā rāngai, kua tipu hoki i te wāru o tērā rāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira, he aho o whakaarofuni.
5: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha mō te ngā hi o Tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau. He tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao anō, ki te whaiwhai haere tētahi huarahi hau mō tātou mō Aotearoa. Ore kau mō tikiri i te onepū, ore kau mō te maina i te whenua. He rerekē katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e ōrai tātou a Aotearoa, ore kau mō te maina, ore kau mō tikiri.
6: Ai, mihi ana nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Me mararangi i te pāti kāriki, Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: Kua kotahi tau mai i te whakarewatanga o te rautaki kohuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kahake ngā mahi keri kohuke, ngā mahi whakangao, kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira, kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki Aminita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe, ko tātou katoa. Ai, ahakoa, ahua matomato tonu ana tēnei whakamahere nāku, i oti a mātou te whakatere i roto i ngā taupahure tatake nei, ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea, e pā ana ki te wahanga kohuke, kei tō tātou ao a ohanga, hiratu i te kotahi miriona, piriona tāra. Tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haere tanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arāno atu e tahi o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haere ti ana ki waenga tonu. I e tahi o ngā umanga, i e tahi o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He haoti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi e whakakaingangi ai. Koe tērā te tahi wero kei te Waipounamu, kei te Taipoutini, he awangawanga no te pāpori, ki te mui a rātou i ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kaingai, tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaruti ai ngā kaimahi e ngā tūpono te tahi aitua. Engari, nōna nahi rā, ka tae mai te komiti mō te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina, ka whaikupu ai ngātahi mātou i ngā nahi rā. Me pēhea rānei e whakangungungi ai, haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei, i nei kamupene kohuke, engari te whakangungu i ngā kaimahi kua whiwhike i te tūranga mahi ke mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru ka worau atu e raweke. Ka worau atu e me whakarawerawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, te mate ka puta.
6: I te horo o te kakeharetanga o te rautaki rā, ka pēhea te whai hua o te rautaki kohuke ki te Māori me ngā hapori ārohe.
4: He toko iti ngā Māori kei te Taipoutini e noho ana. O tira, i roto i ngā tau toru te kau pea ki muri, a nāku anō te tei kaupapa i whakarewa, kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā māku anō mea te kia tātou, e tāia te pērā, ki te tōia, e tahi o a tātou taitama tāne, taitama wahine Māori rānei ki reira noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te mea, ka hi anō atu te tinitini o ngai Māori ko maunu atu ki rā wāhi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai i a rātou ki te Taipoutini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rā tō tāua iwi ka whiwhi. Mō te wahanga i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga me pēhea rāne ngā tāke, e utua mai ana i ngā umanga niki, e tohatohangi ai kia whiwhi ai te hāpuri kei tēnā takiwā, kei tēnā takiwā, kei tua whenua, kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira, e oti a mātou kia paurā no te wā, te me, te taupōtini, hei tu atu i te wā pōti.
6: Nā, i puta ia koe i etehi nā tata nei, nō reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi.
4: Hau ki te tini hea te kāwanatanga, tērā wā kuhoa kei tērā taho te whare. Ka nui no atu tō rātou ito. Ki e nei momo mahi, he korenga no rātou e kite. E tika ana we nei momo mahi, ke whakawhānuitia, ke whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao tō rangapū. Kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tu atu i tērā, me kororo pono au ki a tātou. E tahi o ngā maina nei, kei runga i a te whenua, e whakahaeringi ana i te papa whenua, e Doc. ki te hiehia e tahi kamupene hou ki te whakatū mea hauha mea keringa kohuke me āmene mai a Doc. Nā, ki te anau nui no atu kei te pāpori, hurakau rātou e āmene ana me tuku ienei momo mahi, ienei momo umanga ke whakatūria i runga i te papa kei raro i a Doc. O ti rā mate wā te tiro, mā ngā kamupene ā te whakātu atu ki te pāpori, e hari te me ko te whakapokepoke rātou i te takoto o te whenua. Ka hauhake tia, ka hau kerikeringia, nā ka waiho te whenua ke whakatikatika ngia e rātou ki orite ki te wā i mua no atu i te keringa. Ko te nui ngō ngā wāhi e tā te pērā, o tira tērā no atu e tai atu o ngā wāhi ki te keria te tai piki kōpua, hōpua, nā ka ki i te wai, nā he mātaku nā wairane, ko tēnā wai ka pokepokea ki etahi paru mai te ngākaua te whenua, mai ngā kirikiri, mai ngā kohatu. Engari kei kona anō ngā ture, hei ārai i aua kinonga, hei utunuki ki te tuaro te kamupene, ki te tuaro te tangata rānei, ki te hapa.
6: Ki kaupapa ke minita, ka whakakore ngā whakaaetanga mana, whakahono ārohe i ngā whakahautanga o te RMA, me te mea nei kei te māharahara i te iwi, ka iti iho tō rātou whai wāhi i ngā kaupapa whanake whenua nā tērā. He hau whakaaro whānui ki tērā āhuatanga.
4: Enei kaupapa whakahonohono, te kautau pea, mai te wā i whakatōngi ai enei tēnei tauira ki te mata o te ture. E hari te meno mai rāno, ko tēnei tauira i

0: te kaunihira e āwhina atu, koe a tēnā pea ko tētahi o ngā momo pātai nui ne, e hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i taku tūranga hei koromatoa, i te mea koe a tēne ko tētahi honunga ki Wainganui, kawa i a mātaunahi o te kaunihira, e pai wāhi iti ana ki wēnei āhuaranga ki te paparāno, engari ka pēhia mātau e hāpai ake i ngā, i ngā hapori, i ngā momo ratonga kei ngā hapori kia piki ake, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei, ko ngā mahi e haka otihi ana e ngā huinga Pākihi o te hiku o tīka mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tūhakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tīka me ngā hiehia kei a mātau e tika ke atu ana mā ngā tarika wanatanga e hāpai e hiki hei painga mō TV konei ne.
1: Nā, hei apiti atu ki e nā kōrero, hakoa taku whakamiramira i tērā take motuhake, arā no atu e nei tauira i ngā hapori huhua a huri i te motu. Kia whai au iau kōrero e pāna ki ngā kaupapa e tautoko hi ana e koutou e te kaunihira i ngā hapori. Hā pia e tei atu kia whakatau i ngā, kia wāhi whakatau i ngā mā harahara o te noho a ngā whānau.
0: Ko te mōhio e hare i te mea e noho moke moke ana, te iwi i te kanga, ko rātau nahe anō, ka hore rātau e noho moko moko re ana i roto i ngā tu āhuaranga me ngā āhuaranga kino ko Pāngia kino te ai, ki tēnā whānau i roto i ngā marama i ngā wiki ko a taha ake nei. Ko tāku kēne, mēna e mā haraharā ana, hia hea pia hei hiki i tēnā i runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapori. Kua rangona a hau ko te haumarutanga tētahi, he pai a mātau mahi tahi o te kaunihira o te hiko tika ki ngā pirihimana o Aotearoa e noho ana ki konei me te mōhio anō ko tētahi o ngā tūraruraru e kore e kaha kitea ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēnei mea te pūtea ne. Kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tua whenua ki ngā wāhi papakainga o tātou koe a tera ko te tahi o ngā momo āhuaranga e kore tae te pēhia i wōna wā. Engari ka pēhia no mātau o tēnei kaunihira e tū tautoko atu, kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā prihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā prihimana i konei koe a tētahi. Ko ki āhau e ko woku anō o hakaro whaiaro ēnei e hua, ka timata ake ai ko wēnei momo kōrero ki tēna o tātou āwhānau nei neha, nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēhia ahau e whai i te oranga mō tōku anō whānau. Mēnā he whanaunga e taku whānau, kua whai pānga atu ki wene momo taru taru kino rawa atu o te ao, ka pēhia anō ahau mātai ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mēnā ko te tuku i a rātau mā prihimana, mā whare herihiri ke, mā waike atu raini rātau e āwhina, he oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapori whānau i nō reira. He hanga taimahana wēnei mō kōrero mai wēnei mō wānanga, mō mātau i kona i te kāinga, engari e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrero tia, mā te kōrero, ne, mā te, ka hore rawa hau e hihi ana kia sweepi sweepi noi o mātau i wēnei mō āhoranga ki raro i te whāriki, kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whai au ki te ao mārama.
1: Tēnā koe ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa ke, hia hia ana mātau ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā e whai pāngana ki a tātou rangatahi. Nā, i aku punua rangahau i kitea he maha ngā rohe toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai oranga e hoki i o rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki te ratu āhuatanga.
0: Koia, tērā noho ki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pia i wāna wā o te tawhetiki atu o tētahi rohe pēnei i te hiku o tīka i ngā taone nui, me, i ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko a hau tēnei kua whetū tau i aineina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Mayor's Task Force for Jobs, te oho ohu koro matua hakamana rangatahi o Aotearoa e mahi nei kia paiki atu ai ngā momo aramahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā tai tamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i rutu i ngā rohe tua whenua pēnei i tēnei rohe e noho nei au. E kōkiri tonu ana tēnei wēnei momo tū mahi nei, engari me mihi ahau ka tika ki a kai kaunihira Aroha Nui Allen, kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hiku o tika, me te kaha kē o tana mahi, tahi ki ngā kaitamariki o te rohe nei, kia ātaha ka rongo ki wō rātou moimoia, me wō rātou hiekia. Ko ia pia i roto i taku wā, hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi i te kaunihira ihoa, engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mokoni te tekau tau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i kona i te taitokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōhēhē o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātou ke e hakatau hiaha wō rātou hiahia. Mā mātou ki e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātou. He ihu mane a te hunga tai tamariki ne. Mōhio pai rātou ki mō rātou hiehia. Ka āhei pai rātou ki te āta tatū i ngā momo tūraru matatini ki. Nō reira, ko te mea nui ki i rotu i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ki atu ki a rātou ne. Ka hoki ai ki ngā kōrero a taku karani māma nā te atua a hau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu. E rua ke ngā kanohi kia kaha ke atu te mātakitaki engari ko tāna ko tahi noiho te waha nō reira. Me nui ke atu tō āta mātakitaki, tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu ngā rangatahi i konei, i taku hakarongo atu ki a rātou. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki te tahi mea nui. I te mea mena he taitamariki koe e noho ana ki te kai kohe kohe nei, e hari i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe. Ne? Nō reira, mena me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga a reipai, ki ākarana, ki waike, ki hea ke atu taone rauni ki te whaiwhai i te mātauranga i tētahi aramahi. He aha te mea ka noho hei maunu kia hoki mai ai ka taua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa ne. E kore e taea te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ūkaipō, ngā papakāinga i konei. Nā, he aha i muri i tērā te mea ka karo i tāna hoki mai ki konei. Tērā pia ko te whaiwhai whare, tērā pia ko te whaiwhai mahi mēna ko whaitohu, nō reira ka pēhia mātou o te kaunihira, e haka wātea, kia ranea ki ngā whare ka wātea ki tawa tamaiti, kia hoki mai ia i nā pake ki ia me tana tohu, kia whai mahi ia ki konei. Wēnei momo kōrero, he kōrero mata tini tonu, he kōrero hohonu tonu, engari he mea e pai kia āta wānanga ne, i roto i ngā marama tata nei ko te kua hakoai te kaunihira o te hiko tika, kia mahi tahi ki te tāhuhu o te mātauranga, ki te hakahaere wānanga rangatahi, timata ai te mea tuatahi ki ngā whā i konei i te pū o te whike, ana ka pai anō te ātahakarongo ki ngā rangatahi hei tawa hui, ki te āta kohikohi tonu i wō rātou hiehia, ka pēhia nō mātou, i konei te kaunihira, ka pēhia nō mātou, ngā pakeke e āwhina atu i a rātou kia hāpai, kia heki ana, kia hakatutuki i ngā moemoeā.
1: Nei te wānanga ka hiki kānui te mihi i tō manawa nui mai ki aku pātai ko titi o nā wā manukura i te kaunihera o te hiku o te ika mo ko te pania. Tēnā koe.
0: Hakawhitai, tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka rewa anō te Amorangi Summit e 2026 ki te Whanganuiatara, he kaupapa ngā tapu wairua, he hui e whakakaha nei te mātauranga me te ārahitanga whakahaere Māori, ai whakamanahia te hui nei e te Institute of Directors mō te whakawhanaketanga ngaiotanga, Professional Development, ai ai ki te kaihautū o tapu wairua, kia te pūoho ka tēnei, he tohu tēnei i te tipu haere, o te tikanga ārahi Māori i roto i ngā mahi kāwanatanga. Nā, ka riro mana te whānuitanga e whāngai mai, nō reira, nau mai hoki mai, kai hautu i tapu wairua, kai tono hoki i te rohe pōti o te Teihau Āuru i te Pātī Reipa ki te pūoho ka tene. Tēnā koe.
0: Tēnā koe pōhatu rau. Pai te hokinga mai ki runga i tō mea nei.
1: Anō tātou te whiwhi, no mātou te whiwhi. Ngā mihi. Nā hei, apiti atu ki taku takitaki. He aha te aronga matua o te Amorangi Summit i tēnei tau?
0: Ko tēnei Amorangi Summit, te mea tuatoru, o mātou, i ngā tau kua taha ake, no reira, ia hui, he rerekē ngā paukōrero me ki. I tēnei tau ko ngā, ko te whakapakari i te kaiārehi Māori mā roto i ngā pau e rima. Ara, ko te tuatahi, ko te mana motuhake, kia māia tātou ki te whakatau i o tātou ake huarahi. Te tuarua, ko te kunenga, kia auaha, kia urutau ki ngā panonitanga. Tuatoru, ko te taurite, kia taurite te whaihua ki Wanganui, i te tangata, me te taiao, me te ohanga. Tuawhā, ko te kotahitanga, kia kaha ke ngā hononga me te mahi ngātahi. Ara, ko te mea whakamutunga, ko te mātātua. Kia māia te tū, kia māia hoki te whakatau kaupapa, ahakoa ngā wero kei mua i te aroaro o tātou. Ko te whāinga nui o te hui nei, kia hoki atu ngā tāngata ki ō rātou tēpū whakahaere, me ngā whakaaro hou, ngā pukenga hou, me te māia ki te arahi mō ngā uri whakatupu.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Hei tāu, koe nei te tau tuatoru no te rewanga o te hui nei. Hei tāku takitaki i te upoko o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro te take ngā take rā nei i whakamanahia ai te Amorangi Summit e te Institute of Directors Karua. He aha e hirahira nei te rātua āhuatanga a kia koutou.
0: Mō kia hau nei, e hara i te mea nā te Institute of Directors i tuku o rātou mana ki runga i Amorangi, kei a tātou katoa tērā mana. Engari, kia hau, he tohu tēnei, e mōhiotia ana te mana o tētai huarahi whakahaere e ū ana ki ngā tikanga Māori. Mā tēnei hononga ki a rātou, ki a IOD, ka taea e mātou te whakakotahi e nei Aotearoa. Kia whakatairanga ai ngā, te whakahaere e aratakina ana e te tikanga Māori me te mātauranga. Hei pūkenga whakahaere hoki mō ngā kaiārahi puari. E hara i te mea mō ngā puari Māori anake, mō ngā puari katoa puta noa i te motu, kua hāngai pū ngā puari maha ki ngā kounga me ngā whāinga o te tirohanga Māori kei roto i ngā puari. Nō reira, nā tēnei tuku, nā tēnei noho ngātahi o mātou ki te taha o IOD, ka whakapua wai mai te noho hei ao kotahi mō tātou e whakahaere ake nei.
1: Nā, ko koe kei te whakatinana i ngā ariā o te huira, arā te whakawhanaki a tātai hei pūkenga whakahaere i ngā puari. Nā, ko tāu e whāne ko te whai wāhi ki te puari i te kāwanatanga. Nā, he aha i nui ake ai te hiranga o te Māori governance i ēnei rā?
0: Mō i tēnei wā, kua tupu haere ngā rawa o te Māori, ngā pakahi Māori me ngā whakahaere a iwi. Kua pakeke tērā mahi, kei runga i ēnei puari. Nō reira, me āta noho, kei roto i ēnei wāhi, hei pekanga mātauranga mō tātou ngā e mauana, e kawe ana, ēnei kawenga nui, hei kaiārahi puari mō tātou. E kore rānea te mōhio,
3: ki te pūtea anake me te marama hoki ki ngā tikanga me ngā whakapapa, ki te kawenga, ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Tērā te matū o te nohoanga ki roto i tēnei ao Māori a tātou e whakahaere pōari ana. Ai, he hua kei roto mō tātou katoa, mō Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. A kuni pea kataia, mā tēnei, mā te kawe i nei kaupapa, ki runga i ngā pōari katoa, kataia e tātou te āta poipoi i tērā anamata mō tātou anō.
1: A tēnā koe nā i kitea ko tata paunga tīkiti. A heaha tāu e hiahiana kia ākona e te hunga ka tae atu ki te huira. Kā rua, hei tāku, kua tata paunga tīkiti, tohu ana tērā i te aha.
3: Well, kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. I tēnei wā, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o Puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga kua mau, kua ngaukino nei, mai i te mahi nanakia o ākāwana rānei, ki te mahi whawhai kei wāhi kei whenua kei. Kia hānei, ko te tuatahi, ko te noho whakangahau ai ki te kounga o te noho Māori kei roto i tēnei au hurihuri. Hākua ngā mea i hurihuri haere ana, kei konei tātou mea tō tātou tuakiritanga hei ara whakamua mā tātou. Tuaroa, ko te e hāmama te korokoro o ngai Māori ki te whai atu i tēnei huarahi kei runga i ngā puari, kia noho pai, kia noho pakari kei roto i ēnei wāhi. Moho kē tātou, te nuinga o te wā mēnā kei te noho koe kei runga i tētahi puari Pākehā, ko koe te mā, te Māori anake. So he huarahi mokemoke tēnei. No reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko iākoe, hei hiki iākoe e noho uauana, me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō iākoe e hurihaere ana ki tēnei ao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti, kua kitea tērā hikaka o ngai Māori.
1: Kā rawe tērā, nā i mua i te whakakōpanitanga. I aumahi ārahi, whakahaere i ngā kaupapa pēne, ki aumahi hei kaitōrangapū, e pēhia nei tō hanumi, i aumahira.
3: O kia hau nei, ko tahi tonu te kaupapa. Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te ao tōrangapū, he tino whāunga, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa. He haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe e noho ana kei roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe e kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, kei runga i ngā puari, nā wai tō mana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mō tērā mana tūranga i a koe e noho ana kei roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana ki runga i tēnei huarahi, me pēwhia te whakautu i ngā reo whakamana o tini o mano mēnā ka tuku a ka eke ahau ki te rā taumata, iāhau e noho ana kei roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mautonu ki ērā mātauranga, ki ērā tikanga ōku, kei roto i taua wāhi. Nō reira, ēnei hui, pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano kei roto i ahau, ahakoa te aha.
1: Kā rawe, nā e hika kāna mātou ki te aruaru i ngā hua. Haere kore ngā hua nui ka hua, ka puta i te huinga. o Amorangi Summit. Nā ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai, kia tau ngā manaakitanga atu wāhinga ro ki runga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe pōti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whāngai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whāomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Mihi ana kia koe e te tuane.
1: Tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku takitaki i ngā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei, he hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga o tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu take take. Hamutu, he hanga te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
4: E ho, tēnei mate rewha rewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewha rewha manu. Me te mōhio hoki, e nei manu he taonga nā o tātou mātou tūpuna, nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake. Kāre a kite ana ki wāhike, me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu o ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā i te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia i nei rongoā. I te mea kei roto rātou i ngā, ngā pā kohanga manu, ka tāia te, te hopu i nei manu. Ki te rere mā te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaru tērā tikanga i Wanganui e o tātou, whānau, te whai manu ki ngā, ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi arā te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō. Kua kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kāokapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
4: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te āre. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ngā rātau rangatahi. Nā, te iti o ngā tūranga, nā, te iti o ngā whare wāte ana ki o rātau akerohe. Nā, he aha tāu e ki tēnā mo te rātu āhuatanga?
4: Kei te āwangawanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā 5 tākau, 6 tākau, 4 tākau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā 10 tau o ngā 5 tākau me ngā 8 tākau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani Minita, he aha tētai take kaupapa rāne e hehe ana koe ki te whakamiramira.
4: O te tautoko i ngā marae.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
2: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawā ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
3: Nau mai ki tēnei pai kōrero o pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongo ake tātou mo tēnei mea te mita o te reo te tai rāwhiti, mo ngā kīwaha me ngā kupu motuhake i rangona o te rā mo ngā mahi i oti i a rātou ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki mo ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo, kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
4: Tēnā rawātu koe, e tōku kōkā, mihi nui ana ki a koe, ki o mana, ki o tapu, ki ngā kaupapa, ngā tini kaupapa e kawea nei e koe, i roto i tēnei rohe o te tai rāwhiti, o ti rā, i tō tāua motu whānui, e mihi nui ana ki a koe mau kua tau mai ki roto i tō.
5: Tāua whare kōrero o pū kōrero, tēnā koe.
6: Tēnā anō rā, koe, te i rā mutu mokopuna, tēnō pūrotu. Ēnā anō rā koe. Ina nora tātou.
5: Nā, kua roa koe.
4: E tautoko ana, tētahi o mahi, kua roa koe e tautoko ana i ngā kaiako, i ngā kai hakaako o te tai rāwhiti. Rātou e whāngai ana i te reo ki ngā tamariki. Ko koe tonu tērā, ki te whakaaro au mo taku kōkā keitaka, ka whakaaro ko te reo o te kainga, kā rangona. Ka rongo au i tērā i te reka o te reo, i te mita. O tira i te whakaaro Māori e rere Māori noa mai i ākoe. Kororo mai mō tō hakatupuranga. Tupu reo Māori mai koutou i te kāinga. Ko tērā te wāhoki ne, i te āta huri te ao me kororo Pākehā rāno tātou te Māori i tērā wā engari. Pēhea tō whakatupuranga.
6: I tawa wā hoki iau e tipu ana i te wā kāinga, kua tau mai ko uru mai hoki te whakatauki o te karaua e tipu e rea. Nā, maumahara tunu au ki wākune mātua we me wākune karaua kuia e kōrero ana mō tēnā momo āhuatanga. Kia whai tunu i ngā akoranga me ki mai i te Pākehā. Ahako tēnā i tipu mai tunu au i roto i te reo, ka kōrero rātou i roto i te reo Māori ngā wā katoa. Engari tāku nei haringa ki te kura, ka hoki atu au ki te kāinga ko ngā mātua, wākune mātua e pātai mai ana ki au. A tēnā, he hanga mumu akoranga i ako i ako i tēnei rangi. Ka timata au ki te whakautu i roto i te reo Māori, ka pēne, ka ruiru i ngā mahuna. Kōrero i roto i te reo Pākehā. He ka he tiro pēne, kia rātu. He te tika ngō tēnā, me te kōrero whakautu o rāua, kia mōheo māua ki te kōrero Pākehā.
5: Nā, ko koe ka noho ai kai whakaako i a rāru.
6: Yeah. So, i runga i tēnā āhuatanga heka, ka noho mai tunu au hei kaiako o te reo Pākehā me ki a rātou.
5: Ko koe te kai tōtō i te reo pāria mai te kura, te kāna. Nā te kura i awa wā, ko rongo rongo kōrero, e mai ngā kaumātua maha, ngā kuia maha. Taua wātoni mena ka reo Māori te tamaiti i te kura, ko wepua. I pērā rawa i ko i a koutou e tupana? O i rereke raini?
6: Ngā tamariki tōku nei kura, te kura tuatahi me ki, rūrua noiho ngā mea Pākehā i reira, ko te nuinga he Māori. Wainganui ngā wā whakatā, haere ki waho ki te porohianga me ki, ka tīmata māta ngā tamariki te kōrore roto i te reo Māori ina. Ia māta e pure futupōro ana. Engari, ko te kai ako kei te kīmai kia māta kau, kau e kōrero Māori.
5: He Māori tō kai ako he Pākehā katoa?
6: Mai i hara mai hāngai tunu mai rangi.
4: Oi.
6: Rawe mo te ako, i roto i te reo Pākehā. Tēnā me te ako i te, ki te pānui, ki te waiata, you know, momo koro nei wā mātou, akoranga, waiata, rawe au kai akoranga, engari, kau e koro Māori. Ko mau iau i te kura, ko mau ko Tom, tino hoa Tom O'Brien kia. Hara mai tēnā mai i rangi tukia, taha i ona mātua te mahi i runga i te teihana o Huiarua, te wāhi tipu mai au. Ko māo e kōrero Māori ana, Wainganui te kēmu futupō. Rongo atu te kai ako, ia mātua e kōrero Māori ana. Ka tahi, hara mai, ka whiu mai te trapu. Ki wā māu ringa, hoki atu au ki te kāinga taua pō nā naku i whāki atu ki tōku pāpā. Ko te pukuriri reiri mai te āhu o pāpā.
5: Ka haere hāngai te tamaiti.
6: Kuena te āhu. Haere hāngai tunu e ki te kōrero ki te pāhi o taua teihana rā. Nā wai eki, you know, kia tau atu tēnā mumu āhuatanga ki tōku nei, mōkai, kō tiro, ka reo i te tautoko i tēnā. Toru wiki pēr tawa kai ako i reira i te kura,
5: ko pita, ko pangaya.
6: Me tāku nei pātai kia dead, nā se, mena koina ngā ture o te kura, hea te tikanga te haere ki te kura, mena kāre tae e koe te kōrero Māori.
5: Hea tana whakautu?
6: Tana whakautu, me ako tunu koe i te reo Pākehā i te kura, kia hoki mai koe ki te kāinga, ka haere tunu i te reo Māori. Engari, i mau tunu iao taua momo, āhuatanga, hea te tikanga o tēnei.
5: Yeah, hea i hari ki tēnei kura.
6: Yeah, nā, kare mātu i te mōhe mō tēnā me, you know, te kiri, hea rani, te racism.
5: Kaikiri,
6: you know, yeah. Yeah, kaikiri.
4: Nā, ka hoki ngā whakaaro ki a tā apirana me tērā whakatauki, you know, ona, me te whakaaro o taua wā, me toro tātou te Māori ki te ako i ngā āhuatanga o te ao Pākehā, e ora ai tātou. Me taku mohio, he nui ngā mātu o taua wā i whakaro, pene ki tō pāpā, tō māma, i tonu i a koe ki a koe i ene āhuatanga. I mata ki te pea rātou i te ao e haere mai nei, i kite rātou i te ngarohanga o te reo, o i taua wā i te whakaro rātou, ka pai, a koe i ene āhuatanga engari, e whakapono ana ka maupū ki tō taua reo Māori, ki tō taua ahu reo Māori.
6: He tōku nei whakaro mō taua wā, ko ki te noa tū. e wā tātou minu tangata o te wā kāinga, kei te hara mai tēnā momo āhuatanga. Mai te kua ngaro ngaro haere wetahi tūnga, mahi, ara. Mena i te noho pakari tunu koe i roto i te hāpuri, ke reira tunu te whānau te tautoko i a koe, e pāna ki te mai, te tia ki tamari ki, kia whai oranga te hāpuri. Pera tunu i a mātou i Huiarua, tino pakari i rawātu tēnā hāpuri, nā te mea, ko te nuinga e Māori katoa.
4: Me te mea, kore pēr rātau e whakaro, ai ni pēr kai te ngaro haere te reo. I taua wā ne, matatoru tonu ana te reo.
6: An taua āhuatanga e te noho rō ngahere me ki, Wainganui ngā maunga, kāre ngā āhuatanga o te tāona, tāone,
4: e ki pāmai.
6: A tāe, kāna no ki a tāe ki te whakararu i ngā oranga o mātau i taua wā. Engari ka i ngā wā ka haere pērā ki ngā marae ki Iritikura, ki Hiruhārama, ka tūtaki anō ki wērā atu whanaunga, ko whakapā atu aua āhuatanga o ngā rerekētanga o ngā mahi tauiwi me ki, ka rongoa mā marā ko pāpā i wēnā momo āhuatanga. Te rape pai ki atu, ke hoki atu
4: ki te kāinga.
6: Ke hoki atu ki te kāinga, Engari, ki tāku nei tītiro nā kumohio no te kwera te taki i koro maitaku pāpā kia. Kāre koe mō te noho i kone kuti-kuti hipian. Hei piriho, noiho. Hei te haere koe ki
4: kia kurai nā koe.
6: Ki te tāna kurai. So koe ra te wai i Haere Pērā wau ki Kweni Wikitoria.
4: Ai, tonua ki reira. Hea tō pakeke i taua wā?
6: Te kaumarua.
4: So mo te rongo o tō kura i kura atu ki reira? Ana, hea te āhua o te rā kura, o e rā momo kura i te rā wā?
6: Ke ana e hū, ka reupirangi ki tēnā kura. He momo... Wāhi mauherehere.
4: Whareherehere ki.
6: Whareherehere. Kare pira. Nā te beheka ko waia noa tū tēnei tīnana te noho i Wainganui ngā kararehe, o te teihana. Ko wākunei hoa, he puaka, he hoiho, he kuri, he kau, he ngā pātiki katoa, hei.
4: Me o whanaunga e haere ki te porohianga.
6: Ai, koena. Teka ka tae atu ki taua kurara i Pānau. Puta mai ngā ture katoa me ngā tohu-tohu katoa. Kare pai kia. So ka huri au hei te maiti ko te rotino hianga rau atu.
4: Ana, tērā hianga ko tērā e tō protehi ki ngā āhuatanga o te kurara?
6: Te āhuanei, ko tētai momo o kupea. Te whakatoi. Whakatoi, me te āhuanei. I roto tunu i tōku nei ngā kaupea. Karupirangi ki ngā ture katoa i tau mai i runga i a mātou. Pirangi tunu te hoki atu ki te wā kāinga. Nāku tunu i tuhi ki a māma rā ko pāpā. Karau pirangi tēnei wāhi. Pirangi te hoki te kāinga. Ko tā rātou, ko tā rāo ke ao. Nisa me noho mai tunu koe. He akoranga kei roto i tēnā āhuatanga.
4: Ka kororo koe ki a rau mō ngā āhuatanga i pā i te kura?
6: Me noho wahangu mō wetahi o ngā āhuatanga. Ko tāku ko, well, i whiwhi hoa tunu au he hoa hianga tunu.
4: Ka pai, koutou ko te gang hianga i tō kura.
6: Te ahakoa rawa ngā kai o reira, ka haere tunu tēnei tokorua hianga ki te tāhai kai. ngā kēne pichichi nei i nā te kaita, mō te a, mō te maunoi ho ki te dōm, dōm ka kai huna kē i raro i te moenga, i raro i ngā praiket. Awa, me tēnā me te, te kaipaipu. Kaipaipu, yeah. Ka piki atu ki wetahi o ngā rākau o reira, haere ki reira kaipaipu, momi momi paipana.
5: I roto te rākau,
6: yeah.
5: Ka piki te rākau.
6: Yeah. Engari kare matu i ki te tētahi o ngā wāhine kai tēki o te, ko tōna rūma hoki.
5: He hāngoi ana ki te... ka nuruhuria ki wau i te matapihi ko ki te ia kaurua.
6: Ki te i te kauru ki e puta mai ana mai te rāka. Au e, ka hinga rā.
5: Nā hea hei, trapu te kai o...
6: E hara ko te trapu, no, ka mau pene i te overalls nei.
5: Right.
6: You know, aha ko, kai

0: kākahu rere ke hoke. Nā te kuia Miss Burridge, tōna ingoa, te tumua ki o taua kura i taua wā. Nāna i homai tētahi mahi, hei, tira pea hei whakatau i a mau ko Jean. Nā, ko tēnā mahi ko te haere ki roto i te chapel, nā haere ki te tango i ngā puehu kato i runga i ngā whakaero. Wali ki te mau ko Jean, te waina, te paunamu.
1: Te waina, tapu.
0: Mo te Holy Communion. Ko maho.
1: Pau i au kora. Oh, ko tino. Nā rengi, tino. Tapu oi koe.
0: Tai mai te wā mo te Holy Communion. Ko te mini te rea. Tuku ana ona karaki. Tai te wā. Hei, you know, paku miti miti. Miti miti te wāna. Ka pēnei ka ki te mau ko jini. Tōna kanohi pēnei mai ana.
1: I roto i o mahi whakaako, you know, mai taua wā, ko koe tērā, te kōtiro hianga i roto i te kura, hakoa ko koe te kōtiro divine katoa te kura. Ki te whakaaro koe ki ngā tauira, kai te pērā tonu, ne? Ngā mea, koe kare anō kia āta werohia, kia rongo i te reka o tēnei mea te ako i roto i te kura, e noa maroke ke ana. Ka pērā rātai, ne? Heha o Rautaki, I te mamohe nau, e arahi ana koe i ngā kaiwhakaako, i ngā kaiako, e whakangungu ana koe i a rātau. He hao Rautaki moenei tamariki?
0: Rau e ke hao e ngā momo tamariki.
1: E ko koe anō tira?
0: Ngā tamariki hea, Miki. Ngā tamariki hea kia mātau i taua wā. Rau e kia mohe tunu rātau. Mauhe, nā e koe. Ko te hianga. Engari, ko tēnā me te ako, ko ngā Rautaki mō wēnā mō tamariki nuka, kia tuku atu ngā akoranga tino papai kia rātou, rapaina wā rātou tino pukenga. Mēnā he pukenga hākinakina, he pukenga toi, mahi toi, rapana i wena, ma tēnā a...
1: Ka tōtika.
0: Ie, ka tōtika, ka tae.
1: Ko ka whaihua tarātou whakapaukaha, ne?
0: I, koena. Ina, tētahi wāku nei tino hianga i awe kura mahitana i kone i tūranga. E rawe kiai ngā pikitia me ngā pukapuka, traka. Traka. Okay. Kaha tia. Tēnei tamaiti. O nāku i mautunu iaia ki tētahi tangata. Iaia tētahi traka i nā te kaita. Nā. Piki atu. Piki aki. Kiro.
1: Tu mege pai aia.
0: Wow, mai te tamaiti hianga ne. Nā. Ka haere atu mo te tahi paku haere ngā praka e rua pea ka hoki mai ki te kura. He sea, wow, mai i taua wā, taua tamaiti. Pēnei tonu i te anahere.
1: I kite ia, i kite koe i tana tino, ne? I kite ia tona tuakiri.
0: Koena, kāre roa ko timatei te tuhi mō na haere ngā te tuhi ngā Momo āhuatanga katoa e pāna ki tēnā me te traka. E nei te mōtunga mōhu tunu au te wai pake ke atu e i haere hāngai tonu e mō tēnā me te raihana.
1: Mō
0: te traiwa traka.
1: Ka nohu ia hei koi whiu i ngā.
0: Ka huri ia hei businessman, no trucking company.
1: Ka whakaro au ki a Māui, te rā tupunau. Nē. Enei āhuatanga, enei pūmanawa, he pūmanawa Māui. Ana ka kite i roto i watatei tamariki. Ka hoki ngā mahara ki tetei o ngā kororoa, koro wirimu, tāwhai. O te whānau apanui. O tāna mai ki au, ngā tamariki hianga o te pā. Ka tukua te mahi tino nui,
2: whakahira hi.

0: Mananui ki rā tamariki. Te te huanga mahi, ko te kōmiri i ngā kūmara i te wā o te hauhake. Ka mea ia ko ngā tamariki hianga, ka whakanohoa i te taha o ngā kuia, o ngā whāia, ki te ata kōmiri i ngā purapura, i ngā kāo, i ngā kaiwawe. Me te mōhio, he mahi mananui tērā, ki te he i ākoe tērā mahi kua hiakai tō iwi. Nō reira, koeira tāna ki mai mō ngā mahi ka tukua ki ngā mea hiangara, ngā mahi whakahirahira, ngā mahi mananui, ānā mā reira rātou e rongo, oh, he tino mahi tēnei, me tō tika hau. Ne, kua kitea taku pitomata me ki. Pērā hoki tō tautoko i ngā tauira, ne?
1: Me te mea hoki hika, i te awa wā, mena he kai ako koe i roto i ngā kura. Me piri hangai tonu koe ki ngā ture o tēnā me te ako.
0: Nā. A Pākehā nei, ne?
1: A Pākehā, a Pākehā. Engari, nā te mea, nā he tangata hianga tonu au i wā, e iao e tipu ana. Ka huri anō au i te nuingo o ngā ture. Heia. Me mahi e nāne. Hei muri au ka pāmai te ringa ki wākini taringa pia. Risk taking.
0: Ai.
1: Ko
0: Engari, i runga i te mōhio, ne? Engari te mea risk taking kuare, ne?
1: We tētahi wā i te ako au i te āhuatanga. Nā te mea koera i roto i te curriculum tau wā. Taha pūtai au. Ngā akoranga katoa e pāna ki te wai. E te wai o te awa, te wai o te moana, tātata, ngā wai. Te wai o te maranga, ena, koena. anyway, whakarobe. Kare ngā tamariki nei te pērangi, tino mōhio. Kare rā te tino mōhio te tikanga o te wai. Heha no e tahi āhuatanga o te wai. So i hoki atu au ki te kāinga taua rāra, ka whakahokia mai e tōku, e wau tōku nei MG. Motuka.
0: Waka. I rongo kororo e moto MG.
1: Yeah,
0: convertible name.
1: MG. No, e hara ko te. E hara ko te MG. He waka BGT. Ka whakahoke mai, ka traiwa hāngai tonu ki te taha o tōku nei rūma.
0: Akumanga.
1: Akumanga. Tiki nā tu ngā houses me ngā hopi hopi. Hopi hopi toa. Reira katoa tōku nei krahi. E horo e anu.
0: Hakamahia kia horo hi tō motoka.
1: Muri tēnā, tiki nā. He mea he whakapia ta haere i tōku nei waka. Te mutunga o te rā nei, au taua rāra, rāwe ki ngā tamariki. Hoki atu ki te rūma, he reira rātou e tūhi ana wā rātou kōra. Ara, ka puta mai te literacy, katoa, ngā kōrero, ngā kupu katoa, puta mai ana. He akora ngā pai tēnā.
0: He whēako, ai.
1: Ai,
0: koena. Harei te mea kei te noho i roto i te akumanga, te whakaro mō tētahi mea, engari mahi tētahi mea, ka putanga o ngā akoranga, ko ngā hua mea.
1: Engari kā raru.
0: Kā raru koe i te tūmaki.
1: Kā raru au i te tūmaki.
0: Ia hatia, hea tāna ki a koe.
1: Ko he tēno iho.
0: Harei tukana ki a pēnei.
1: Kāre ngā ture o te kure e whakai. Kia mai pēnā koe. Engari, tiro ki ngā hua.
0: Tiro ki ngā tuinga?
1: Tiro ki ngā hua, ko puta mai mai tēnā momo ākoranga. Tā goa tētai au e nā kai ako. Hianga. Tawa hianga tonu i roto i au.
0: Nō reira, ko koe tonu tērā kai ako hianga i roto i ngā kura? Kai te kawe tonu i tērā o wairua whakatoi, whakarekareka i roto i au mahi?
1: Koe nā, hei te haere tunu tēnā momo āhuatanga, koe rā te take kei te mahi tunu tēnei, kāra no kia retire, nā te mea. Ko te nuingo ngā kai ako o waho rā, i roto i ngā kura, ko au tēnā e whāngai ana i a rātou, tēnā me te mahi whakangungu tahi a rātou. Me tuku nātu tēnā momo āhuatanga, ōhau, ki a rātou, anā. Kōka, rāwe kia mātou ngā wā ka haramai pēnei koe te whāngai ana. Se, ah, paka ore ore mai tunu koutou i a koutou. He hea te tikanga o wā koutou mahi i roto i ngā kura, tā ngā tamariki. A tēnā, whaka ore ore mai anō. Ngā hene ngaro me te āhua me ngā ngākau o ngā tamariki. Hei whaka hiko hiko anō i te wairua o wā koutou tamariki.
0: Kia rawe anō kia rātou te ako, ne?
1: Ie.
0: He mea tuena. Tāhua te ako. Engari, kei te kite hoki au, you know, te ao o te kura, me ki he nuinga āhuatanga ā kura, he pai mō tētahi momo tamaiti. Tētahi momo ako. Engari, ko pangaia tia ngā tamariki katoa ki tērā momo ako. Engari, pēhea te tamaiti ako ā taringa. Pēhea rā te tamaiti ako ā ringa. Pēhea rā te tamaiti ako ā mahi toi. Kā, me tuhi katoa kaitau. Tērā momo āhuatanga, no reira, ki te haumai tērā wairua, hianga, whakarawerawe, you know, haka ohoho i tērā wairua, hiahia ki te ako, ka puta anō ngā hua mō tēnā tauira, mō tēnā tauira, ne?
1: Koena.
0: Nā, hea ha tētahi o ngā mea, you know, i a koe, kai te mahitahi ki ngā kura o te tai Rāwhiti Whānui, ne? Harai te mea ko maupū ki te tai kura. Hea ha tētahi āhuatanga, tētahi kaupapa rānei kua kitea, i roto i ngā kura, e āhua ngaro ana. E whakapaukaha nō koe ki te whakahoki mai i tēnei āhuatanga i, yeah, i roto i ngā kura.
1: Karatūpiri pīrangi te whakahē i ngā momo āhuatanga o roto i ngā kura. Ko etahi o ngā kura, pai te haere. Ko etahi ke ka aroha tonu ki a rātou. Nā te me kare rātou ngā kaiako i te whiwhi, ngā tino mahi whakangungu i Wanganui i wā rātou ngā mea ne, ngā kura...
0: kura whakaako, kai whakaako ne, ngā kura hei whakangungu i a rātou.
1: Haunga ngā kura auraki. E harau i te kaitaka wāenga haere pērā tahi a rātou mahi ai. Ka noho tunu ke hangai tunu wāku nei āwhina ki ngā kura Māori. Kei te ako i te reo. En ko kite au i Wanganui ngā tauira me ki, e puta mai ana, mai i aua institutions, aua wharera. Kāre i te whiwhi i ngā tino akoranga o tēnā mea, me pēhe te ako i te kai i ngā tamariki. Kāre rata i te mōhua hea ngā momo tikanga o tēnā mea te reo rua. Hea tēnei me te reo rua.
0: Me pēhe kawe.
1: Bilingual education. Hea te tikanga o tēnā. Hea hau ki te tikanga o te reo rua. Karano rata kia whiwhi, karano kia whāngai tia. E aua wāhira i ngā tino kiko o tēnā mea. Te ako i te reo. Te ako i te reo.
0: Nurere, hea tāu e kawe nei ki ngā kura. You know, ki te hāpai, ki te tautoko i nei kai ako, kai whakaako.
1: Mai wāku nei akoranga, wāku nei ko ngā mōhiotanga ko whiwhi iao. Te nuingo o te wā ka haere pērā rātou, pērā wau ki te āwhina i a rātou, me pēhe te whaka mātoutou i ngā tamariki. Kia mōheo rātou kei whea ngā tamariki e noho ana mō tēnā me te kōrero āwaha, te pānui, pukapuka, te tuhi. Me pēhe e whaka mātoutou i a rātou. Ko tēnā me te aromatawai. Kāre te nuingo rātou e mōhio ana me pehe te aromatawai a rātou. Koera te take kei konei tunu, kāre no kia retire, nā te mea.
0: Kāre
1: he tangata ketu. Koera te take au, nā, he te aroha tunu au kia rātou. Ki ngā tamariki especially. So te nui ngō ngā kai ako kare tino mōhio, kei whewā rātou tamariki e noho ana.
0: No reira, he pūkenga tērā me aropea ko ngā kura whakangungu kai ako.
1: Yes.
0: Ki te āta whakangungu i wā rātou kai ako mū pēhea te aromatawai. Harai te me aromatawai a tick box nei.
1: No.
0: Te āta mātai, kai te pēhea ngā tauira, kai te hea taumata. Heha ngā kai hei whāngai atu ki te rātamaiti, heha ngā kai hei whāngai ki te rātamaiti nei.
1: Yeah. O mena ka pātai koe ki tētahi o ngā kai ako ki te tumu aku i rāne. Kei te pēhea te haere o wā koutou tamariki. He se, oh, no, kei te pai, kei te pai kato rāka. Engari taihoa. Heaha koe i mōhio ai.
0: Heaha ngā tohu e whakatuana i te pai o te haere, ne?
1: Yeah. Heaha tēnā momo āhuatanga te pai. Kei whea rātou e noho.
2: Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongoa kei tātou mo tēnei mea te mita o te reo te tai rāwhiti, mō ngā ki waha me ngā kupu motuhake i rangona o ti rā mō ngā mahi i oti i a rātou ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki, mō ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo, kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
3: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Kia ora ra.

rā te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao i a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringa wera.
1: E, ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Ngā kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Nā no reire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.

0: Rota, rota, a Wikitoria Makio.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te hui huinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o Papatūānuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota, rota, ngā Wikitoria Makio.
2: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

puti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia rā tau katoa. Tūrua, ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O ti rā e kui mā e o koro mā, e o kūkau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki wēnei o ngā reo erirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira. Mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au, ki te tai toke rau e homa. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. A, kei manga muka, ko Tautoko FM, mōrena kia koutou, koruatahi, koruatahi, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou, nei te mihi mo te Tautoko mai. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi, mōrena kia koutou, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou, mō te Tautoko mai, mōrena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā kua hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi kia koutou mō te Tautoko mai, te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā kua hono mai, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou. Hei pakakapi ake, kei te waipau namu. Kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi. Katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko te pine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai papa o ho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei te toru tekau, te toru tekau o hurai, o hongo ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Ahoi anō, mai te wā nei nā, taino ati ki te whakaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, e wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

ko te wā ināianei i Taipari, Taitimu, ko te Ruatakai Māpitu, meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reire e hoa mā ko tēnei ia, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nei reire tuatahi, tuatahi ake ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite, he rāpare rānei te toru te kau, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira e hoa mā ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko rākau mātohi, rākau mātohi. Rākau mātohi. Ana, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, me te mahi i rato i te mārai, homa. Mō ena mahi e rua. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reira he rangi pai tēnei, kia mahi e ngā mahi e tika ana kia mahi. He rangi pai tēnei, hei paka oti i aua mahi rā. He wā pai hoki tēnei, hei pakapanaunga me tō uano whānau. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, rā ko rākau mātohi. Ana, tuarua mai, ko taua pānui anō, ana, mena kare anō koutou kia rongo, kei te hia hia tēnei kāwanatanga, kei te whakapanoni i te ture Resource Management Act, ara te RMA. Ahoi anō ko te tino hua o tēnā mahi āna e hoa mā. Ara, mā reira ka whakakorengia ngā mana whakahono arohe.

Anga nui I ngā iwi, me ngā hapū, me ngā kaunira. Nā reira, tēnei kāwanatanga pōko tipa e pōkoko hua e. Hoi anō, mai rā anō tāna pōkoko hua tanga, nā reira. Me kau e tūmeke, me kau e tūmeke, me kau e oho rere, ne? Hoi anō, kia matāra toni tātai, kia matāra toni tātai. Nā reira, he take e nui ai te take me poti tātai. He nui ai te take inaenei me poti tātai. Kia poti atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia poti mai tētahi anō kāwanatanga ki roto. Hoi anō, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ha, ko tētahi ui uinga. Tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Āperehama Edu Edwards no Ngāti Wai. Ko ia hoki, ko Āperehama hoki te kaitono mō te Pāti Māori i roto i te rohe o te Tai Tokerau. E ho mā i te atanei ka kōrero mai ia mō ngā mana whakahono ārohe o tira mō te hiahia a te kāwanatanga kia whakakoringia i aua mana whakahono ārohe. Nō reira, whakarongo mai, kia Āperehama Edwards.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, pukai tono mō te Pāti Māori i te rohe o te Tai Tokerau. Nā reira, e Āperehama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
2: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
1: Ka pai e hoa. Nā, ko te hia hia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni i te ture RMA, kātahi kārua, mā reira pia, ka whakakorengia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, i Wainganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e ai ki ētahi, he mahi kaikiri tēnei, engari o whakaro.
2: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino. E kaikiri ākua pēhea tō titiro ki tēnei take e kaikiri.
1: Ai.
2: Kaore nei te tika. Hea te he o te whai wāhi a te Māori ki roto i ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori o tira te iwi nui tonu e auwe atu nei ki e nei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari kia mahara hoki tātai. Ko ngā whakahono ārohe e kōrero tia nei, koeno he te pēnoi hō tērā ki tā tātai e mana ko ana. E harai te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati i oati tia i roto i te tiriti o Waitangi. Engari he huarahi e tāi atu ai tātai ki reira.
1: Ka pai.
2: Nā reira, ahakoa tātai e mana wa pāna e pāpauri ana ki tēnei wero a te kāwanatanga ki te mana whakahono ārohe. E harai te mea me whakapaua tō tātai kaha kia hoki anō ki reira anake me titiro tonu ai tātai ki te whānuitanga, ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi hei whakatinana mā tātai.
1: Ka pai oho. Nā reira, pēheo hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita, ko tā Chris Bishop kōrero, ka whai wāhi tonu, ki iwi Māori me ngā hapū, i roto i ngā whakapanunuitanga hou. Engari, o whakaro ki tērā kōrero āna.
2: Kia au kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kōrero noihua naia, ki taku titiro, ka mutu i reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau i ngā mana whakahono ārohe, mō te aha. He mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapū me ngā iwi ki te āta ki roto i ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi ngā mana i te whenua ki roto i ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapū me ngā iwi ki ngā whenua. E whakamahi ana i roto i ngā whakaetanga ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto i era whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto i ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau i te kōrero. Nā reira koeira te mahi nui mā tātou me titiro tonu tātou ki reira. Kia whai mana te Māori ki te whakatau kōrero, kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
1: Ka pai. Ana, me te mea hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapū, e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera, ara ira atua no ngā painga, ira ke ngā painga o te mahi tahi, engari ka tai ka haramai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
2: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapū, e mahi tahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana i te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako a te hāpori, te tūmata whānui, Engari e hara i te mea me ū i runga i te takahi i te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tuāhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau i ngā wā, ka haere poka noa, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi tāka takahi i ngā tapu, ngā wāhi tapu i ngā wāhi whakahirahira. Engari i nā whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka painoiho te haere whakamua.
1: Ahoi anō e hoa, ana, ki te atua, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga. A tērā pia ka nui ake, ka rahi ake, te hunga, te iwi Māori me ngā hapū, e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te whakamana i te tiriti rānei, te ropi whakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
2: Ae, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o ati tia i roto i te tiriti o Waitangi. E hara i te mea ko ngā mana whakahono a rohe, te whakatinanatanga mai o te hohonutanga o Aua Oati, engari koia te tahi o ngā huarahi e tāiatu o tātou ki reira. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou, ki tā tātou e mana ko ana. Nā kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho, ko tā tātou e whai nei, kia riro i a tātou te mana ae whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero. Koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma, mo te Constitutional Transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, ko ki te e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga, ara ki te whakameme ha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
2: Ai, tika hoki, kwa toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori, te reo Māori a tātou tanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino ranga tirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, ka ngaro. Engari tātou ngā hapu ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukariu i ngā taiapa, kua hanga, hei whakamemeha i tō tātou tino ranga tiratanga.
1: Ka pai, Aperehama. Ana, tēnā e hoa, he kōrero whakakapi ai mō tātou nei kōrero.
2: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa e toru toru ana ngā rāke e toi ana. Ka rehita tātou ki te rehita Māori mo te pōti. Tēnā kōrero tātou ki a tātou, ki a tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou. Ki a mōhio rātou he mana tō rātou reo me rehita kātika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga. Tātou e kuku me ki runga i te ara e tōia nei e ia. Me mai a tātou ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo. Nā reira rehita ki te rarangi Māori.
1: Tēnā koe, tau toko katoa au i tērā kōrero au. Engari, e Āpirehama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mōu. I whakau mai ki te kōrero kia taipari, tai timu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
2: Tēnā koutou, kia ora rā.

0: E whae ake nei, ko te hōtaka, ngā kōrero o mua. Ara, ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, ara, ko hōri paki. Ko tahi rau e ono o tau, ko tahi rau mā ono, a ona nei tau, a no rākaumanga aia. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua. Nā reira, kei roto i tēnei hopu ngā tapito, mai te tau ko tahi mano iwa rau pitu te kaumārua. Ka ui ui atu a Ted Napier i a Hori Paki i roto i te reo Māori. Ko Hori tētahi kaumātua i whakapānau mai, i noho ai hoki mo tana oranga katoa, i te wāhi e kia nei ko rākau manga. Nā reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: E ngā iwi atamotu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nā ki te reo te Māori. Tangi hia o tātou aitoa, nā koutou i tangi me ki nā tātou katoa. Kaore hoki koutou e takoto mai nā i roti te māwiwitanga, i roti ngā hohipere, i roto rāne i o tātou wākāinga, e ware ware i ngā mihimihi a te reo o te Māori.
1: Te pātere tēnei a ngā wairo. O ngā wairo he tamahine nā tūkore. I moi a pōtatara, e pātere whakautu kōrero taunu mōu.

0: He nui nā rere kē tanga, kei roto a kahumuno. Tuatahi, nā tō rātau moi, ki te rā iwi, ki te rā iwi, ki te rā iwi, ka taka rātau ki raro te panakoti, o te tarau o tērā, o te nā iwi, o te nā iwi. Ke noho pai eia, ka huri eia, engari, kahumuno, māro, o tai, tūanai, ka tū. Kare mo te omo pēne, hare pēra. Nā ene, ko haka haka, ko haka haka ki he, ki he. Tau parapara, ne. E rā mahi katoa. Ko uru katoa e rā mahi. Nā te mea, ko mate te nui o mātou. He te tira koe ki tēne, kei runga i te ringa kotahi. I bua, o, ore arikarika. Ore arikarika.
1: Heke iho, kia hau ki tō rātau iri e tuatū nei.
2: Ko tētahi āhuatanga, ko ki te au i roto i te hunga, te hunga mōhio ki te whaikoro, no ne? E hari te mea, ko ngā kaiwhaikoro katoa e mātau ana ki tēnei mea te whaikoro me te whakatakotu i te kōrero. Engari, te hunga e mātau ana i roto o kahungaru nei, he toku iti noiho tēnā hunga, o te hunga i whānau mai ki te reo tākue mea nei. Ana, ko wetahi rerekētanga ka ki te roto kahungaru, ko tēnei mea te maurākai tu āo te whaikoro, ko kore nei ki te anuitia i roto o kahungaru. Tērā wetahi kau mātu e maurākai tonu nei, ko tētahi atu āhuatanga, he āhuarite nei pia ki te tai rāwhiti, harai te mea ka tau parapara i ngā wā katoa, etahi wā ka tū atu, ko kotahi atu ki te kaupapa. Ko era tētahi tāera nui e ki te anau i roto o Ngāti kahungaru nei, e harai te mea me tau parapara rawa.
3: He mea aua waha me rue i nai nei, engari i te timatanga, koe re te pātai, pepe he, tīwatapahe ao, ka te tiro koe, he tau parapara ka puta. Engari, kare ro mai ka kite he takata tu, kari e i tuku tau parapara, no re ko te pātai tonu, pepe hea.
0: I te kore eke koe ki rumai te kaupapa, ko rori rori koe. Ko huri ngā kaupapa ki nehene ki wīwī ki wāwa. Koe rati me tuatai, ke mau pono ki roto i te hinengaro me te ngākau.
4: Anei ngā kōrero mō tā kahungunu whakaraupapa i o rātau whai kōrero.
5: I tā mai kōtau nei ki te kapuhia, i ngā tōpito kōrero, tuku iho a kui mā koroma.
0: Tangata pēni au, me kōro tō kaupapa, tō take, tuatai. Mai te timatanga, kaupapa. Ne? Ko te kaupapa.
2: Te mahi tuatai kia paitaku āhua. E maumahara nau ki ngā kohetitanga i āu i ngā waumua. Ka kohetitanga i āu i ngā kaumātua. Kia paito āhua, Hiremi, kia pai o kāku. Nō reira, i mua i taku tūnga ki te whaikora, ka mahari iho au. E tuanau hei kanohi mō ku tīpona, mō tōku iwi. Nā reira, kei hea he whakarangatiratanga i tuatū i tērā. Kia whakatūngia e te iwi. E teta iwi pēnei a kahungunu i nā ke te kaitāo tēnei rohe. Ko hau hei waha mō te iwi. Koe rā te whakaaro tuatahi, ka toko ake ki au. Mēnā au e mōhiana ki tēnā wāhi, e mōhiana ki tēnā marae. Ko tuatua e ko kotahi atu ki te kaupapa. Me he tangihanga, ko kore au e kōtiti haere, ko kore au e tau parapara, ko haere hanga i tika tonu waku mihi ki te kaupapa, arā ki te mate.
6: Tarangale, tarangi te pua tau puru e ha tarangi te ihara tarangi waruhia. Kia bālama ki te katea tāne, ei mauri amai hei tahuma tāna matua. Ta teiti ara, ti whai airuara.
3: Engari, ko te me tētahi tino hui na Hāre Maitai, Charlie Maitai i Taua Waikaranga, ki te marae o Taihua, mō Ngāti Kahungunu. Nō te huwaranga tāna te taiki reira, me tāna whakatau. Tō rātau whakatau, ngā me Pakeke, i te Pakeke tō rātau, ki āng. Engari, nā rātau i whakarite mai. Tēnei rā, tō ringa, katau. Tuatai, ko te papa. Nā, koe, nā te me hoki, koe nei, I nā ka tai koe te ara, te whenua, urino, ko te papa o te marae ara, ngā maunga, era, tō kāinga tēnā. Tuarua, ha, te whare e mihi nei, e hui hui nei nā, me tōna kaupapa me āna nei kōrero I roto I tēnā. Tuatoru, iā koe kōrana, e whai kōrana ki tētahi manuhiri rānei, ko koe te manuhiri e whai kōrero mai ana ki te iwi kai me mihi koe ki te iwi. E hā te mea tuatai, e nā, ko mutu rā, ko oti pai rā, tō whakatau ake I te iwi, kei te pōwhiri mai, ko koe kei te pōwhiri rānei, e hā te kupu tuatai, mō ngā aitua, me ngā kaupapa, me te kaupapa, muri mai. Koe nā tōri ngā katau. Kare e tāia te ke, ao I whai katoa a Ngāti Kahuganu. Te mea nui, I hui, he tētai I hui, I karangahia, hei whakaako ako. Ko au tētai tangata tau, ka whai ake I tau a tauira.

0: Ia tā mōra ki Hawaii ki e, ke papū anoho ki ka wawā anoho. Tāre watū ki Darangi, aue, eke tāro, eke panuku, haubi e, uie, tāi ki e.
1: He mui nui tēnā te tatangi a te reo, te tangi a tō oro, nā kupu i putaia koe, ke ngā wari, ke māma, mena he didi, e te huri koe hei didi ki a rātau, tēnā ka whaka rahi atu ko tō reo. E kari, ko te putinga kawai waro e ke hoki mai ki runga i te ngā wari, te rangi Māori. Koe rā nā tino, ke tino mātotau koe. Ki te whakamai tō reo me ngā kupu. I te whakatako tō koe te tei kupu he, ka rātia mai koe. Hoa makatu ki rote te pini te iraki nei, e kāre. Kaore, whakamahi e aku.
2: Ka ngaro rātou i te haunui a mate, waihoa nā ia hau hei pupuri te mauri o te papa, e tako tōnei.
3: Koera tētahi āhuatanga e waimeha haere nei rungi o tātou marae maha ko te mōhio ki te whakairo i te kupu. Anā, ko rongo au, etahi whakamahi ane te kupu whakaritiri nei, ko te putiputi. Mo te wahine, mo te mate, ka maharau. I nā ke te nui o ngā kupu a tāhua ngā koraua mo tērā momo. Nō reira, ki te tūau, ka āta whiriwhiri au i aku kupu. Kā rau whakamahi i tētahi reo, kā re marama ki te marea. Ka tiki au i tētahi reo e marama ana ki te katoa. Ka kore tō hunga whakarongo e marama ki o kōroro, ko weto nā taringa ko a hōhā, ko taki kōroro ki a rātou anō. Nā reira, i etahi wā ko tū ato hau, anā kua neke, kua mau rānei taku pōtahi ārahi haere aku kōrero. Ko hau tētahi tangata kahana ki te, e kahana waku ringaringa ki te neke. Nā reiri, tunu no te wā, ka pupuri tētahi konei, kia kore ai e uri ki aku pūkoro, nā te mei etai wa kārau e mōhio. Anā, ka pupuri konei, anā, ko haere ko tēnei ringa. Engari, me iti ngā korikori, koera nā whakatikatika hanga mai ki i au katu.
2: Pāla te pākai taraki waitangi i te atahāpara. I te kāre hutanga o te taiawatea. I te kakaru uritanga o te maruahiahi. I te pākarekaretanga e palangi anai te Aotūroa.
4: Māmā ki au te tū mo te taiaha, nā te mehe tangatau i rote i ngā kapahaka. Māmā te mau tewha-tewha, me te mau patiu. E rā mea, nō reira, i mau tonu au ki taku tokotoko. E te hewa, kāre he tokotoko, hei ate tokotoko. Nā, te menu, nō reira, i āro aku whakaaro kato ki ngā kōrero, ki ngā kupu, mō tēnei hui, mō tēnei kaupau. Koere te menu.
0: E hariko ana hau, kia koutou. Heri etai o ngā topito-pito kōrero o kahugunu.
1: Tēnei me te mau rākau, ne. E harau te tangata mau rākau. Kōkoro o haere, ne. Kōkoro heke. E mataku au kai wharau, ne. Nā rene, he wāua e tokotauru tēnei. E pupuri au, he tuku nātou te wā. E pupuri anu te rākau, nei, ke hō mai he kōrero, nei. E gari, i runga i taua kōrero, te kaupapa. Me he kaupapa nui, tino taki nā taki, ka wera nā maitai, ka mau te rākau. E gari, e pāna ki tewi tonu, ki te pāna, ka tū tonu, ara o mau tōku rākau. Nā te me, tātou.
5: Ngā tikanga, te whakamāmai ngā tikanga, anei te roa ngāke o ngā kōrero.
4: Ko tīmata ke te whakamāmā i ngā tikanga, i roti a ngā tikahuna. Ko ki te rā i kuau te teina e tūana me taku tuakana i taku tā. Mai rā anu, i rā wāhi ke ai. E nei mea rā, ko te tangata mōhio ki te mahi me tū ai. Engari, kia tau te hū mārire me tāna mōhio ko ia te tuakana. Ko ia te teina. Me mōhio aia i rungi i te ngākau hū mārire ko ia te teina. Arā tōna tuakana. Arā tōna māta amua. Ahakoa whakai mai tō tuakana tō māta amua ki atū koe ki te kōrero. Hei, tū, whakamahia, mūtū, pai ai. Engari, i nā tō tuakana.
6: Hei tīhaha, hei haurapa, i ngā kurakāro e ngaro nei, waku tikanga ena.
3: Ai, ko au te tahi e tautokoro atu ana kia whakamāmahia nā tikanga i roto kahungunu. Ka mutu no ngā tau whitu te kau i whakamāmahia i te nā tikanga i roto kahungunu nei, e ngā kaumātua o te rawa, he kite nō rātau i te tāmate haerehanga o te reo i runga i ngā marae. Nō re nai nei, kua tū te tangata, kua tū te tangata e tai ana e i a ngā mahi. Kua tū te taina i mua i te tuakana, kua tū te tamaiti i te wai o rāna te matua. Kua roa tērā tikanga e whakaingi ana i roto kaungu. Me toku mōhio, e kore kore roa atu nei whakaiti i roto i etahi atu iwi. Engari roto kaunga nei, ko te tangata kataia. E hari te mea ko te tangata e tika ana, engari ko te tangata kataia.
0: Hei whakātu atu ki ngā whakatupuranga, ki ngā mokapuna, e ki nei ko rātou ngā rangatira mō apopo.
1: Ko mate ngā Pākeke, no reira, ko whakamāma, ko ngā waritia, ke tū nā taina tuakana, tuakana taina. Ah, te taha pāna ki ngā wahine, kare koro. Hoko mātu o ko kuia, tū mai rātou e roi te whare. Tū mai, me ka he te kora atono koro, ko tū mai rātou, te ko he te iai. Ki tau i tēna. Whakatika, kai ngā kuia ngā wahine noho noho mai nu e te māhau. Kai a rātou te nui o ngā kora. Ka mōho ka he te kora te rātaka te tū mai te whai koro, o tere te hāparenge, hei? Ke tika?
2: Kia atutahi, kia puanga, kia takuruara. Rengi hi ai takate, ma teiko loa te raki kanga ko inunga nai, te hae mauriara.
4: Mo te wahine, mā māmu Ngāti Kahugunu i nā tō mātou tikanga, e āhei te wahine te tū ki te whai kōrero. Engari ngā wahine rangatira. Ngā wahine e whakaingi ana e te iwi whānu ki atu ki te kōri tō rātou mana.
3: Kua roa ewe me ana ki ngā wahine o kahungunei me tū rātou i te whai kōrero. He aha i whakatūngi ai te tāne koretake i te whai kōrero, kāre mōhio ki te reo, tēnei te wahine e mōhio ana ki te kōrero. Nō reira kua roa ewe e me ana ki ngā wahine o konei. Kimihia tākoutou ake tū, kimihia te taira o tā te wahine tū i kahungunu nei, kia ai me whakamāmā nā tikanga ki te kore, ka mate te reo i rungi o tātou marae.
2: Iahu mai rātou i te kimihanga, i te hahaunga i te rapunga, ki manua auta ki manua tai, i tūria i te marae a tamarama, i whaikoarana ai te pāua uatanga, i puta ai te ihu, i rangi ātea.
4: Nō reira, me mōhio pūtātou o Ngāti Kahugunu ki tō mātou ake tūnga. Koe nei te wā, hi motuhake. Me pera, me mautunu ki ngā tikanga rātou mā, me mōhio ki ngā kōrero i ngā haramai. Engari, ko taira ki te wā me hui anoa Ngāti Kahugunu i tēnei wā. Nō reira, mātou o te taumata. E whakaaro ake anau i tēnei wā me hui te taumata o Ngāti Kahugunu ti a te whakaaro me pehea a Ngāti Kahugunu.
0: Nō reira, kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi kia koutou. Tēnā koutou, Tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Koe nira nā rereke, tino rereke nāini. Nāini a kōrero. Kōrero ki tēnā, kōrero ki tēnā. Ngā tikanga, ngā kawa. A kōri pērā, a kaugunu rāni. Pēnā i a hau nei, e rua i tau okoro. Ngā wari, ke whaka ngā wari tia. Ke pai tātou, te noho kotahi. Nā, whai kōrero. Koe rā taku āhuatanga. Mahi ia te mahi.
6: Hei whakarangatira, hei whakatairanga i a koe te ope whakaeke ki rungo marae Ātea, tōku reo tēnā. Kia tinei, haere mai, haere mai, haere mai.
3: Ko te mea tuatahi me mōhio ki te reo. Me mōhio ki te huhua o ngā rerenga, o ngā tūmomo whakatakotoranga, hei whakatakoto i tētahi whakaaro. Ko tēnā, e toa i te tangata ki te whaikoro me mātau ki te reo, me mōhio ki te whakapuake i ona whakaaro katoa ki tētahi reo, e eke ana ki te taumata tika mō runga i te marae Ate. Koe re te mea tuatahi ki au. Tuarua, me mōhio ki ngā whakapapa, me mōhio ki ngā honunga. Kārehe mihi i tuātu ki au nei, o tēnā o te tuitui i te tangata marutu i te whakapapa. Me mōhio ki ngā whakatauki, ngā whakatauaki, ngā kupu whakarite. Ko te mea tuawha, koe nei pia te mea uaua katoa ki au, me mōhio ki te whakakatakata i te iwi, me te mautonu ki te tapu o ngā mahi, ka tae e rātou tēnā mahi. Pēnā rā, ka tae koe tēnā mahi, kua eke ro atu nei.
2: I mau ai te puni wahine, te kāhui tara, te tere pūmahara, ko ngā kōrero ki a kōrero tia. Te tuhi marae kura ki a tuhia, te hei mauri ora.
4: Kotahi tau te tino taonga tohu mai, ko te kōroa taku tipuna te rehuka ki a Zeraka Epiri, kōrero i tō manawa. Mai rereke tērā, e whakaritenga tēnei, engari ko te whai kōrero, ka puta ki i tērā. Mena e riri ana koe, tukuna. Tangi ana koe i te aha. I ngā mahi nui, i te mahu e taka mai, i te ngaro tangake, i ngā pauri tanga o te wā. Mena ka pūpū ake e rā me i roto i a koe, koe na te whai kōrero. He oranga anō tērā mō tō iwi, ki a te mōhi ai, he Māori tātai. No ngāti kahuna.

Waino re te iwi, ko ia ko ngā kohinga kōrero, ko ngā kohinga kaupapa a te karare i tēnei rā kamihi, te whatū manua ka oha te ngākau. Kia koutou katoa i roto i te tū pōretanga o te korowai Mati Here, te tūmanako ia kia tau ngā manaakitanga o te wāhingaro ki runga. Kia koutou katoa, tai atu ki o koutou whānau, tēnā koutou tūrou parea, tūrou.

0: Uno, una, haura. Kotira, tiwa. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo hatura wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Kei te panoni te kāwanatanga i te RMA, ā, ko te tei o ngā rerekētanga, ko te whakakore i ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā koe nei whakaitanga he huarahi mahitahi i wāinga i ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā i kitea i aku rangahau i haina te runanga a iwi o ngā puhi i te te iwi o nei whakaitanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki i ona whakaro ki tēnei kaupapa ka mihira ki te heamana i te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
5: Kia ora e hoa, tēnā tātou.
4: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha. Hea te mea nui o te mana whakahono arohe kia koutou o ngā puhi.
5: Mō tātou, tātou mea roana mahanga tau, tātou a te runanga i mahi, i hanga ngia tēnei mea te whakahono, atu i te whā ngā tau, nō reira i te rātu tau, i haina mātou, i tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro te huku, ki wanga i a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai, heahanga take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaro o mātou te runanga me ngā hapu ki runga ki roto i tō tātou nei takiwa rohe. So, ai, he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tinihia te kāwana, hoki whakamuri pia, kia aunei, kia tātou nei, he tino kuare tēnei.
4: Nā hei, whakawhānui ake i e nā kōrero āu. Nā wai i whai tūru koutou ki te tepu ka tahi ka kore, hei tā te kāwanatanga ka whakakore ngia ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha ka kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. He aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
5: Oh, wow. I te tuatahi tēno whiu tēnei kia Ngāpuhi, me tō tātai runanga. Ko te mea tino whakahoha ki au nei i te mea i tērā hui National Iwi Chairs i te timatanga o te tau nei. I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru a mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga. E me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o Ngāpuhi, nō reira kia mātou a Ngāpuhi tēnei āhua o te tinihanga he hōhā. Taku tono ki ngā kāhui hapū o nāianei me āta whiri ai. Āta whiri ai ki tēnei tu āhuatanga o te kāwana mena ka haere tonu ngā whakatau kreme o Ngāpuhi o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a Ngāpuhi. Koina taku whakaro o te wānei, tino whakaro.
4: Nā, ia koe whāriki nei i te pānga o ērā kōrero teka i ngā āhuatanga hōhā kua pākia koutou, nā ki ngā runanga whānui o te motu. He aha ngā painga kua kitea e koutou i te mahi tahi me te kaunihera o te hiku o te ika?
5: O nui rawa mahanga ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto i te komite te kuaka. Hei wāhi pai mō tātou ngā hapū, ngā iwi ki te noho tahi, noho ki te taha i ngā kaikaunihira, ki te whiriai ngā kaupapo te taiao, te nuinga o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapū, ngā iwi ki a tātou anō me o tātou taiao, me ngā tini tuahotanga o te rā. Nō reira, he mea he tepu ki te whiriai, ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessments. Nō reira, te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiriai, tēnei mea te LTP, te mahonga painga o te mana whakahono. Ai, tērā.
4: Nā, hei, āpiti atu, mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
5: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai o you know, ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge. Whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, i tuohu rātou te kāwana, ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, it's maho oenei tuahotanga o tēnei kāwana, hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure, no reira. He whakaro tāku tērā.
4: Tēnā koe, nā hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i Hobson's Pledge, hei whakakopani ake. Hea te mea e tei kōrero e hiahia ana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki tō tātou taiao.
5: Well, mōhio tātou katoa, kei roto i tēnā ao, he mea nui wā mātou nei taiao awa maunga kia mātou. He Māori tā tērā awa maunga, nō reira, kia ū tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapū, ki ngā iwi, me ū tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana, kei te haramai te tuku pōti, nō reira, kia kaha tātou ki te rehitea, i runga i tērā Māori list. Nō reira, te mahanga rautaki e mōhi ai tātou, me ū tātou ki tērā.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o Hairere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi Mane Tahere. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
3: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā rūnanga i ngā whakaitanga ki wāinga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake taiao hoki. Anō reira kia whiti atu ki tetehi kuaroa e oke nei kia whai wāhi motuhake te reo o ngā iwi i ngā whakahaere ngā oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Kia ora, nā hei, hei whakatūwhera. Hea kia o whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu o roto i te rohenga o te tai tokerau.
6: Ko tētahi wāhi kia au ki roto i te tai tokerau, Ko kite i ngā hapu me ngā iwi, ko auru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, e nei mana tūhono, ko ia ko Patu Harakeke ngā Tirihia, ngā Tauira Tuatahi, ngā Mea o Mua, ko ngā Pohe, ko Ngāti Hine, ko te Parawhau e tahi atu. Me te tono, mai ngā hapu o whāngarei, kia whakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o whāngarei ki te taho o ngā kaunihira. Me te mihi anō ki te maha o ngā hapu me ngā iwi, e mahi tahi ana ki roto i te Waipaunamu, ki roto te moana ātoe, ki roto kahungunu, ki hea rai nei tararua, te rohe a tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahi tahi, hei here i te kaunihira ki te mahi tahi ki ngā hapu me ngā iwi, engari ko te raru i nāi nei, tāhi anō ka puta, i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia, kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taia, ono marama mātou, e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taia, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou kumiti taia, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō, ka kite ki roto i ngā putanga o te pirimia whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taio ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga ki a rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātou iwi Māori a ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga e hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
4: Nā i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi ka pāngia pēnei a Patu Harakeke a Ngāti Rehia, ngā puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai āwhio i te motu. Kei te māharahara koe ka iti iho te reo te Māori ngā whakataunga mo te whenua me te tai ao kārua, mea hake te kāwanatanga.
6: Aina nahi tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, ka tahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatū whare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te priti mahi tahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahi tahi ki ngā kaunihira, ki te pupuri, kia mana tonu, te whakaaro ki te taia ki roto e ngā kaupapahere, ki roto e ngā raihana mahi, ki roto anō, i enei take nui ki roto i te kaunihira, ko te iwi Māori tētahi, tētahi kaihautu o te waka mō te taia, mō te ora o te hāpori hoki. Nō reire, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki enei mahi o te kāwanatanga.
4: Tēnā koe i nā kōrero nā i tērā take ki Kaupapake, ngā take utu o te wā. I enei rangi putātu ngā rarounga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora no tērā tau nā wai ka kitea ko pikinga utu mā te whā ira tahi paiheneti no tērā tau. He hake o whakaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori?
6: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare, mō te reneti, mō te utu o te penehene, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koia nei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuara ki te hunga rawakore, kua huri tuara ki te hunga whaikaha, takatāpui, iwi Māori, mātou katoa ki roto i ngā rohe hoki, Ko rātou hoa piripono ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, Miki. Nō reira ai, koe anei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
4: Nā kia o whakaro mā te aha e heke ai, aua utura.
6: Kia au, me te whakaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki ēnei o ngā pakihi nunui, ki te hunga whai rawa ake nei. Horekau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei ngā nāhi ki roto i ngā hohipere, pēnei te whānau ki roto i te hāpori. Nō reira, koia tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utukore rātou, te hunga whai rawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā me tahuri, me panoni tēnei pūnaha, me ngā tūkanga, mo te tāke ki roto Aotearoa, kia tauri te katoa tātou katoa.
4: Kia noho tonu ki tēnei ia kaupapa rā te pekinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaro, kua nui haere te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Ha kinakina i ngā whakaro hia ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu, mō ngā kakaha, kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. He ha tāu e ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
6: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i ēnei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura. Kua whakakāhore te kura, te kāreti, kura tuarua o Tikipunga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te formal, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu mō ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou tai tamariki ki te tākoro i ēnei a hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, i nei whakataitai ārohe ā-motu he nui tūtū. Nō reira, ai, he hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaro ki wa tātou mokopuna.
4: Ka aroha te rongo i te korenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua i te whakakōpanitanga, huhana e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tana rautaki kohuke, nāna i whakarewa i te rātau. I ngā rangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua, kua puta pēnei i te whakarahitanga o te puna kaimahi i te rārāngai. Kua tipu hoki i te wāriu o te rārāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira, hea ho o whakarofuni.
6: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha mō te ngā hi o tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau, he tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao anō, ki te whaiwhai haere e tētahi huarahi hau, mō tātou mō Aotearoa. Horekau mō tikiri i te onepū, horekau mō te maina i te whenua. He rerekē katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e orai tātou a Aotearoa, horekau mō te maina, horekau mō te kiri.
4: Ai, mihi ana nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga mana ki tanga te wāhingaro ki runga i a koe. Me marārangi i te pāti kāriki, Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: A kua kotahi tau mai te whakarewatanga o te rautaki kohuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kahāke ngā mahi keri kohuke, ngā mahi whakangao,
3: kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira, kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
7: Kia ora, tēnā koe e ko, tātou katoa. Ai, ahakoa, ahua matomato tonu ana tēnei whakamahere nāku, i oti a mātou te whakatere i roto i ngā taupahure tatake nei, ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao ohanga, hiratu i te kotahi miriana piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haere ti ana ki waenga tonu. I e tahe o ngā umanga, i e tahe o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He hao ti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi, e whakakainga ngi ai, koe tērā te tahi wero kei te Waipounamu, kei te Taipoutini, he awangawanga no te Pāpuri, ki te mui a rātou i ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kaingai, tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaru ti ai ngā kaimahi, e ngā tūpono te tahi aitua, engari nona nahi rā ka tai mai te komiti, mo te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina, ka whiwhi, ka whaikupu ai ngātahi mātou i ngā nahira. Me pēhea rāne e whakangungungi ai, haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei, i enei kamupene kohuke, engari te whakangungu i ngā kaimahi kua whiwhi ke. I te tūranga mahi kia mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru, kawara watu e raweke, kawara watu e mea whakarawe rawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, te mate kā puta.
3: I te horo o te kakeharetanga o te rautakira, ka pehea te whaihua o te rautaki kohuke ki te Māori me ngā hapori ārohe.
7: He toko iti ngā Māori kei te Taipoutini e noho ana. O tira, i roto i ngā tau tolu te kau pea ki muri, a nāku anō te tei kaupapa i whakarewa, kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā māku anō mea te kia tātou, e tāia te pērā ki te tōia, e tahi o a tātou taitama tāne, taitama wahine Māori rāne ki reira noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te me, ka hiano atu te tinitini o ngai Māori, ko maunu atu ki Rāwahi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai i a rātou ki te Taipoutini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rato tāua iwi ka whiwhi. Mo te wahanga i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga me pēhea rāne ngā tāke, e utua mai ana i ngā umanga niki, e toha ngi ai kia whiwhi ai te hāpuri kei tēnā takiwā, kei tua whenua kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira, e oti a mātou kia paurā no te wā, te me, te taupoti ni, hei tu atu i te wāpoti.
3: I puta i a koe i etehi nā tata nei, no reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi?
7: Ki te tini hea te kāwanatanga, tērā wāku hoa kei tērā taho te whare, ka nui no atu tō rātou ito. Ki e nei momo mahi, he korenga no rātou e kite. E tika ana we nei momo mahi, ke whakawhānui tia, ke whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao tō rangapū. Kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tu atu i tērā, me kororo pono au ki a tātou. Ētahi o ngā maina nei, kei runga i a te whenua, e whakahaerengi i ana i te papa whenua, e Doc. Ki te hihia ētahi kamupene hou, ki te whakatū mea, hauha mea, keringa kohuke, me āmene mai a Doc. Nā, ki te anau, nui no atu kei te pāpori, hurakau rātou e āmene ana me tuku, ienei momo mahi, ienei momo umanga, kia whakatūria i runga i te papa kei raro i a Doc. O ti rā mate wā te tiro, mā ngā kamupene āta whakātu atu ki te pāpori, e hari te me ko te whakapokepoke rātou i te takoto o te whenua. Ka hauhake tia, ka haukerikeringia, nā ka waiho te whenua kia whakatikatika ngia e rātou ki ōrite ki te wā i mua no atu i te keringa. Ko te nui o ngā wāhi e tāi te pērā, o tira tērā no atu e tai atu o ngā wāhi ki te keria te tai piki kōpua, hōpua, nā ka ki i te wai, nā he mātaku nā wai rāne, ko te nā wai ka pokepokea ki e tahi paru mai te ngākaua te whenua, mai ngā kirikiri, mai ngā kohatu. Engari kei kona anō ngā ture, hei ārai i aua kinonga, hei utanuki, ki te tuaro te kamupene, ki te tuaro te tangata rānei, ki te hapa.
4: Ki kaupapa ke minita, ka whakakore ngā whakaaetanga mana, whakahono ārohe i ngā whakahautanga o te RMA, me te mea nei kei te māharahara i te hi iwi, ka iti iho tō rātou whai wāhi i ngā kaupapa whanake whenua nā tērā. Hea hau whakaaro whānui ki tērā āhuatanga.
7: Enei kaupapa whakahonohono, te kautaupea, mai te wā i whakatōngi ai enei tēnei tauira ki te mata o te ture. E hari te meno mai rāno. Ko tēnei tauira i tīmata mai a Nick Smith. Whakapai anau me te ururoa. Nā, ka takoto kaumate te kautau. No nā kua tatake nei, katahi ka whaka tinia enei momo tauira i wāinga tonu i ngā hapū me ngā tari a me ngā mea, ngā kāwanatanga ātakiwa. Nā, ko tā mātou e me uan, e u tonu ana mātou ki te whakaaro me pare, me wairea, he huarahi, mō ngai Māori, haere whakatata mai ki ngā kaunihera. Engari ko te tū o tō mātou kāwanatanga e hara tēnei te tauere tikana kia waiho kia u ki te mata o te ture. Nā tērā te etahi ture, haungano te ture, etahi huarahi hou, ka whakature ngi e mātou, kia uru mai ai a ngai Māori. E rangi rawa te hunga, kei a rātou he whakataunga tiriti, kia āhe ai rātou ki te tūhei kaitiaki. Mō ngā pānga i whakaangi ai ki wāinga tonu i a rātou me te karauna, kei tūkinotia, kei rawe ki tia e ngā kāwanatanga ataki wānei. Ahako rongo anau i etahi o ngā aue, e mea, e parare mai ana, hāmama mai ana, e aue mai ana, aue atu rānei kei ngā motu. Engari taihua ake nei, ka kite koutou he huarahi, ka whakapūmautia ki te mata o te ture hou, kia tāia tonu ai te iwi Māori ki te maumai, i ona tumanako, i ona whakamahere, whakatupu, ōhanga, e rā mea katoa.
4: Nā he nui ngā kaupapa e panapanahi ana e koe, kia whakaaro mā tēnei poronga, i aua kaupapa whakahonohono e whakatere ake ai te kōkiringa o aua kaupapa, hea hara nei.
7: Whakapae ana hau, mō ētahi o ngā hāpori, ka hari rātou, kua murua, enei tauira whakahonohono, mō ētahi ke atu, ka nui no atu tō rātou whakatakariri, mō te whakatahanga o ngā tauira whakahonohono nei. Māku me atu ki a tātou, ko te tino ngako, kei ēnei tauira, he huarahi e tāe ai a ngai Māori ki te whakawawe. i te tupunga mai wāanga tonu i a rātou o ngā kaupapa whakawhanake i runga i o tātou whenua puano. Ko te wahanga ka uaua rawatū ka oruoru ki te hiahia te tahi hapū, ki te whakahau atu, ki te tangata nōna te whenua e haru i te whenua Māori, me pēnei me pērā. Nā, kei ko nā, te āhuatanga, te whakatakariri ai te tahi taha ki te tahi taha ki atu. Mōku nei, waiho te tai huarahi kia puare tonu, engari whakamahia teira huarahi, wāinga tonu i a tātou a ngai Māori, hei mau whakamahere, mahere, mau kaupapa, mau moimoia mai ai ki te ororo o te kaunihera, kia wawe ai te tupungake o te pikitanga a ohanga, te pikitanga a whakakāinga i te whānau, te whakapikitanga a whakatupu mau i runga i o tātou whenua.
8: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nei te reo mihi rere atu nei ki a koe. Minita, Shane Jones, tēnā koe.
7: Ngā mana ki tanga e ko.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
8: Henry, te mānukanuka e pupū ake ana i ngā hapori o te hokianga, whaimuri ngā mahi tūkino tāngata, ngā mahi poro i te ora, no ngā wiki kua taha ake nei. Ai nā tata nei huitahi ai ngā hapori, ngā hapū, ngā kainoho, ki te ata wānanga i te āhua o ngā mahi whakahaumaru i ngā whānau. Hoa no hei takoha ki tēnei wānanga, tēnei ka mihi, ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika, ki a moko te pania. Tēnā koe.
9: Tēnā koe.
8: Nā hei wāhi i a taiwa kōrero. Tēnā hea ngā kōrero kua rangona e koe mai ngā whānau o te hokianga mo te pānga o e nei tuāhuatanga ki te hapori.
9: Oh, tika, he uri a hau nei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no Metimiti. Me taku mōhio pū ki te kinua noho ki o te pānga o wēnei āhuaranga ki ngā whānau o te kāinga. Ehara i te mea kua āta noho kia ātahakaro tētahi ki tētahi engari ka rongo i ngā whanaunga e noho tonu ana i te kāinga hau nei, e noho taone ana i tēnei wā nei. Me te tuku noiho i taku aroha ki runga i ngā hapuri kua pāngia kinotia i roto i ngā āhuaranga o tēnei tau, kino āhuarere, kino ā tangata mai, wera āhuaranga, ka hori i te pai, ka hori i te tika nō reira. Ka pēhia nei mātou o te kaunihere e āwhina atu, koe a tēnā pea ko tētahi o ngā momo pātai nui ne, e hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuaranga i roto i taku tūranga hei koromatua, i te mea koia tēnei ko tētahi hononga ki Waenganui, kawai ia mātou nahi o te kaunihira, e pai wāhi iti ana ki wēnei āhuaranga ki te paparāno. Engari ka pēhia mātou e hāpai ake i ngā hapori, i ngā momo ratonga kei ngā hapori, kia piki ake. Ko tētahi o ngā kaupapa e hangawhai pānga ana ki tēnei, ko ngā mahi e hakaotihi ana e ngā huinga Pākihi o te hiku o tika mo te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka, tū hakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātou e tika ke atu ana mā ngā tarikāwanatanga e hāpai e hiki hei painga mo TV konei ne.
8: Nā, hei apiti atu ki e nā kōrero hakoa taku whakamiramira i tērā take motuhake arā noa atu e nei tauira i ngā hapori huhua a huri te motu. Kia whaiau iau kōrero e

0: whānau ki tēnā whānau i roto i ngā marama, i ngā wiki ko a taha ake nei. Ko tāku kēne, mēnā e māharahara ana, hiaha pia hei hiki i tēnā i runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapori. Kua rangona a hau ko te haumarutanga tētahi, he pai mātou mahi tahi o te kaunihiro o te hiko tika ki ngā pirihimano o Aotearoa e noho ana ki konei me te mōhio anō ko tētahi o ngā tūraruraru e kore e kaha kitea ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēnei mea te pūtea ne. Kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tua whenua ki ngā wāhi papakāinga o tātou. Koia tera ko te tahi o ngā momo āhuaranga e kore tae te pēhia i wōna wā. Engari, ka pēhia no mātou o tēnei kaunihira e tū tautoko atu. Kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā prihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā prihimana i konei koia tētahi. Ko ki ahau e ko woku anō o hakaro whaiaro ena e hua, ka timata ake ai ko wene momo kōrero ki tēna o tātou ā whānau nei neha. Nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēhia ahau e whai i te oranga mo tōku anō whānau. Mēnā he whanaunga e taku whānau kua whai pānga atu ki wene momo taru taru kino rawa atu o te ao. Ka pēhia anō ahau mātai ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mēnā ko te tuku i a rātou mā prihimana, mā whare herehere ke, mā waike atu raini rātou e āwhina, he oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapori whānau i nō reira. He hanga tai mahana wenei mō kōrero mei wenei mō wānanga mō mātau i kona i te kāinga. Engari, e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrero tia. Mā te kōrero, ne, mā te ka hore rawa hau e hihi ana kia sweepi sweepi noi o mātau i wenei mō āhoranga ki raro i te whāriki. Kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whaiao ki te ao mārama.
1: Tēnā koe. Tēnā koe ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hiahi ana mātau ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā e whai pānga ana ki a tātou rangatahi. Nā, i aku punua rangahau i kitea he maha ngā rohe toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai oranga ai hoki i o rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki te ratu āhuatanga.
0: Koia, tērā noho ki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pia i wōna wā o te tawhiti ki atu o tētahi rohe pēnei i te hiko o tika i ngā taone nui, i ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko a hau tēnei kua whitu tau i ainaina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Men's Task Force for Jobs, te oho ohu koro matua hakamana rangatahi o Aotearoa e mahi nei kia paike atu ai ngā momo aramahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā tai tamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i rotu i ngā rohe tua whenua pēnei i tēnei rohe e noho nei au. E kōkiri tonu ana tēnei wēnei momo tū mahi ne, engari me mihi ahau kā tika ki a kai kaunihira Arohanui Allen, kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hiko o tika me te kahake o tana mahi tahi ki ngā kaitamariki o te rohe nei kia ātaha ka rongo ki wō rātou moimoi a me wō rātou hie kia. Ko ia pia i roto i taku wā, hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi i te kaunihira e hoa, engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mo koni te tekautau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i kone i te tai tokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōhēhē o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātau ke e hakatau hiaha wō rātau hia hia, mā mātau ke e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātau. He ihu mane a te hunga tai tamariki ne. Mōhio pai rātau

0: rātou hiahia, ka āhei pai rātou ki te āta tatū i ngā momo tūraru matatini ki, nō reira, ko te mea nui ki rotu i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ke atu ki a rātou, ne? Ka hokihoki ai ki ngā kōrero a taku krani māma nā te atua ahau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu. E rua ke ngā kanohi kia kaha ke atu te mātakitaki i ngā riko tāna ko tahi noiho te waha nō reira. Me nui ke atu tō āta mātakitaki, tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu ngā rangatahi i konei, i taku hakarongo atu ki a rātou. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki te tahi mea nui. I te mea mena he taitamariki koe e noho ana ki te kai kohekohe nei, e hari i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe, ne? Nō reira, mena me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga a reipae, ki ākarana, ki waike, ki hea ke atu taone rauni, ki te whaiwhai i te mātauranga i te tahi aramahi. He aha, te mea ka noho hei maunu kia hokihoki mai ai ka taua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa, ne? E kore taea te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ūkaipō, ngā papakāinga i konei. Nā, kia ha i muri i tērā te mea ka karo i tāna hokihoki mai ki konei. Tērā pea ko te whaiwhai whare, tērā pea ko te whaiwhai mahi mena ko whaitohu, nō reira ka pēhia mātou o te kaunihira, e hakawātea, kia ranea ki ngā whare ka wātea ki tawa tamaiti, kia hoki mai ia i na pake ki ia me tana tohu, kia whai mahi ia ki konei. Wēnei momo kōrero, he kōrero mata tini tonu, he kōrero hohonu tonu, engari he mea e pai kia ātawānanga ne, i roto i ngā marama tata nei ko te kua hakai te kaunihira o te hiko tika, kia mahi tahi ki te tāhuhu o te mātauranga, ki te hakahaere wānanga rangatahi, timata ai te mea tuatahi ki ngā whā i konei, i te pū o te whiki, ana ka pai anō te āta hakarongo ki ngā rangatahi, hei tawa hui ki te āta kohikohi tonu i wā rātou hiehia, ka pēhia anō mātou, i konei te kaunihira, ka pēhia anō mātou, ngā pakeke e āwhina atu i a rātou, kia hāpai, kia heki, ana kia hakatutuki i ngā moemoeā.
1: Nei te wānanga ka hiki kanui te mihi, tō manawa nui mai ki aku pātai, ko titi o nā wā, manukura i te kaunihera o te hiku o te ika, mo ko te pania. Tēnā koe.
0: Hakawhitai, tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka rewa anō te Amorangi Summit e 2026 ki te Whanganui Atara, he kaupapa nā tapu wairua, he hui e whakakaha nei te mātauranga me te ārahitanga whakahaere Māori, ai whakamanahia te hui nei e te Institute of Directors mō te whakawhanaketanga ngaiotanga, Professional Development, ai ai ki te kaihautū o tapu wairua, kia te pūoho ka tēnei, he tohu tēnei i te tipu haere, o te tikanga ārahi Māori i roto i ngā mahi kāwanatanga. Nā kariro mana te whānuitanga e whāngai mai, nō reira, nau mai hoki mai, kaihautū i tapu wairua, kaitono hoki i te rohe pōti o te taihau āuru i te pātī reipa ki a te pūoho ka tēnei. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhaturoa. Pai te hokinga mai ki runga i tō mea nei.
1: Anō tātou te whiwhi, nō mātou te whiwhi. Ngā mihi. Nā hei, āpiti atu ki taku takitaki. He aha te aronga matua o te Amorangi Summit i tēnei tau?
3: Ko tēnei Amorangi Summit, te mea tuatoru o mātou i ngā tau kua taha ake. Nō reira, ia hui, he rerekē ngā paukōrero me ki. I tēnei tau ko te whakapakari i te kaiārehi Māori mā roto i ngā pau e rima. Ara, ko te tuatahi, ko te mana motuhake, kia mai a tātou ki te whakatau i o tātou ake huarahi. Te tuarua, ko te kunenga, kia auaha, kia urutau ki ngā panonitanga. Tuatoru, ko te taurite, kia taurite te whaihua ki Whanganui i te tangata me te taiao me te ohanga. Tuawhā, ko te kotahitanga, kia kaha ake ngā hononga me te mahi ngātahi. Ara, ko te mea whakaumutunga, ko te mātātua. Kia mai a te tū, kia mai hoki te whakatau kaupapa, ahakoa ngā wero kei mua i te aroaro o tātou. Ko te whāinga nui o te hui nei, kia hoki atu ngā tāngata ki ō rātou te pū whakahaere, me ngā whakaaro hou, ngā pukenga hou, me te mai a ki te arahi mō ngā uri whakatupu.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Hei tāu, koe nei te tau tuatoru no te rewanga o te hui nei. Hei tāku takitaki i te upoko o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro te take, ngā take rā nei, i whakamanahia ai te Amorangi Summit e te Institute of Directors. Ka rua, he aha e hirahira nei te rā tuahuatanga a kia koutou.
3: Mō kia hau nei, e hara i te mea nā te Institute of Directors i tuku o rātou mana ki runga i Amorangi, kei a tātou katoa tērā mana. Engari, kia hau, he tohu tēnei, e mōhiotia ana te mana o tētahi huarahi whakahaere e ū ana ki ngā tikanga Māori. Mā tēnei hononga ki a rātou, ki a IOD, ka taea e mātou te whakakotahi i ēnei Aotearoa. Kia whakatairanga ai ngā, te whakahaere e aratakina ana e te tikanga Māori me te mātauranga. Hei pukenga whakahaere hoki mō ngā kaiārahi puari. E hara i te mea mō ngā puari Māori anake, mō ngā puari katoa puta noa i te motu, kua hāngai pū ngā puari maha ki ngā kounga me ngā whāinga o te tirohanga Māori kei roto i ngā puari. Nō reira, ngā tēnei noho ngātahi o mātou ki te taho o IOD, ka whakapua wai mai te noho hei ao kotahi mō tātou e whakahaere ake nei.
1: Nā, ko koe kei te whakatinana i ngā ariā o te huira, arā te whakawhanaki a tātai hei pūkenga whakahaere i ngā puari. Nā, ko tāu e whānei ko te whai wāhi ki te puari i te kāwanatanga. Nā, he aha i nui ake ai te hiranga o te Māori governance i ēnei rā?
3: Ngoi tēnei wā, kua tupu haere ngā rawa o te Māori, ngā pakahi Māori me ngā whakahaere a iwi. Kua pakeke tērā mahi, kei runga i ēnei puari. Nō reira me āta noho, kei roto i ēnei wāhi, hei pekanga mātauranga mō tātou ngā e mauana, e kawe ana, ēnei kawenga nui, hei kaiārahi puari mō tātou. E kore rānea te mōhio ki te pūtea anake me te marama hoki ki ngā tikanga me ngā whakapapa, ki te kawenga, ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Tērā te matū o te nohoanga ke roto i tēnei ao Māori a tātou e whakahaere puari ana. Ai, he hua kei roto mō tātou katoa, mō Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. Ākuni pea ka taea mā tēnei, mā te kawe i ēnei kaupapa ki runga i ngā puari katoa, ka taea e tātou te āta poipoi i tērā anamata mō tātou anō.
1: A tēnā koe nā i kitea ko tata paunga tīkiti. He aha tāu e hiahia ana kia ākona e te hunga ka tae atu ki te huira. Kā rua, hei tāku kua tata paunga tīkiti, tohu ana tērā i te aha.
3: Well, kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. I tēnei wā, ko tēnei te wā o matariki, ko tēnei te wā o puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga kua mau, kua ngaukino nei, mai te mahi, mai i te mahi nana ki a kāwana rānei, ki te mahi whawhai kei wāhi kei whenua kei. Kia hānei, ko te tuatahi, ko te noho whakangaha wai ki te kounga o te noho Māori kei roto i tēnei au hurihuri. Ahakoa ngā mea i hurihuri haere ana, kei konei tātou mea tō tātou tuakiritanga hei ara whakamua mā tātou. Tuaroa, ko te e hāmama te korokoro o ngai Māori ki te ki te whai atu i tēnei huarahi kei runga i ngā puari, kia noho pai, kia noho pakari kei roto i ēnei wāhi. Moho kē tātou, te nui ngā te wā mēnā kei te noho koe kei runga i tētahi puari Pākehā, ko koe te mā, te Māori anake. So he huarahi moke moke tēnei. No reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko i a koe, hei hiki i a koe e noho uawana, me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō i a koe e huri haere ana ki tēnei ao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti, kua kitea tērā hi kaka o ngai Māori.
1: Wā, ka rawe tērā. Nā i mua i te whakakōpanitanga. A i aumahi ārahi, whakahaere i ngā kaupapa pēne, ki aumahi hei kai tō rangapū. E pēhia nei tō hanumi i aua mahira?
3: O kia hau nei, ko tahi tonu te kaupapa. Aha koa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, ke te, whaka, ke te mō kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te ao tōrangapū, he tino whāonga, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei, ōnei tūranga katoa, he haepapa. He haepapa kua, kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe noho ana kei roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, kei roto, kei runga i ngā puari, nā wai tō mana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mō tērā, mana tūranga i a koe noho ana kei roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana ki runga i tēnei huarahi, me pēwhia te whakautu i te i ngā reo whakamana o tini o mano mēnā ka tuku a ka eke ahau ki te ara taumata, ia koe a ia hau e noho ana ke roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mautonu ki ērā ki ērā mātauranga, ki ērā tikanga ōku, kai roto i taua wāhi. Nō reira, enei hua, enei hui, pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano kai roto i ahau, aha koa te aha.
1: Ka rawe, nā e hika kāna mātou ki te aruaru i ngā hua, haure kore ngā hua nui ka hua ka puta i te huinga o Amorangi Summit. Nā kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai, kia tau ngā manaakitanga a te wāhinga rokirunga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe pōti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Mihi ana ki a koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga o tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu take take. A, hamutu, he hanga te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu.
4: E, bo. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki enei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa, manu motuhake. Kāre ki te ana ki wāhike, me te mōhi hoki ki te kore e tiaki i nei manu o, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō i tī manu, kia ono pea a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongo wā. I te mea kei roto rātu i ngā, ngā pā kohanga manu, ka tāia te, te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e waua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaru tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngāhere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kaukapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōreare ana.
4: E hoa tēnei mōreare ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uru atu tēnei mōreare a tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koe rā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui kei te aere. Koe rā te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro te āta mātaki-taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipanuma. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga ara ki a kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i e nā mōhiotanga e nā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, a mā mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mo te ngaro haere o ana tauranga tahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, he aha tāu e kitea nā mo te rātu āhuatanga?
4: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whete tukau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rāte, hoa, he whare mo te hipi me te kau. i ngā tekautau o ngā whututukau me ngā waru tekau ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani minita, heaha tētai take kaupapa rāne e hehe ana koe ki te whakamiramira.
4: O te tautoko i ngā marae.

0: Kei ngā maunga kōrero huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e te iwi, kua rere ngā karakia, hai āta tūhura ake i ngā taonga hou, ka pōhiri i te hunga, i te marea, ki te tūranga tareina o te Waihoro tū, i te pokapū o Tāmaki. Anā, ko Ngāti Ruenu i te iwi whakamutunga, ki te whakatakoto i wāratau kōrero, hai whakahē i te whakawhanaketanga o te wahapū o Tauranga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mo tētahi o ngā tūranga tareina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mo te tūranga tareina ki Waihoro tū. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine, e pōhiri ana i te marea, ko tērā kē, he tūna ko rinorino me te mea nei ko ia, ko te whakatīnanatanga o Horo tū. Anā, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho, ki te whaituanui o te motu i e nei rānei. Anā, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tukuiho e tā wharau ana i te marea o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, anā kia ket mai.
1: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i ratu i tēnei taone e ara. E nāi nei, ka tāia. Ko te ingoa tō tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, ka i ratu i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei, a Tuarua. Ki te hanga e tētahi hoa mā tō tātou kraua e tūana ki rungi a te komititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Ko Ngāti Ranginui tētahi o ngā iwi o Tauranga moana i ā te te atu ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. E karanga ana rātou ki te karauna kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui ko tēnei hia kia whakawhānui hia ke te wahapū he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tupuna nei ki a rātou o tira e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga moana katoa. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o ngā tiranginui kia Charlie Orahiri.
2: Ko te oranga tonutanga o te awanui, koeira te mea nui, he tangata, kia mata he tangata a te awanui. Mea ka patua mātou i tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koeira te tino take. Kei kone nei mātou, ngā kaupapa katoa o Ngāti Ranginui kia nei ko te Settlement Trust, te runanga o Ngāti Ranginui me te kupenga hā o Ngāti Ranginui, te tarati ika o Ngāti Ranginui ki te whakahē tēnei tono.
0: He aike ngā rangahau kātahi anō kā puta, he hau whā noiho o ngā tūranga mahi whakahaere i ngā manatū o te kāwanatanga, i ā te pānui tiātu e tēnei kāwanatanga ki te katoa. Ā e toru o ērā tūranga ike ike e whā i riro i te tāne kāre hoki te Māori i ā te tirohia. E pehe ana ngā whakaaro ngā kā kāriki anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua.
3: Kaore te Māori, kaore te wahine, kaore te wahine Māori ki ēnei momo tūnga. Ko te mea nui, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. He mahi mō ngā hoa anake, ara ko ngā Mates for Jobs anake. Ngā hoa kaikiri, ngā hoa takahi tiriti.
0: Hei whakatepe ake, tērā tētahi kaupapa e aki ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whaiwhakaaro hoki, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. Me te aha e hia rau mano tāngata kua mā tiro i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hoama e hihiri ake nei te marea ki te kaupapa nei ko ngā wāhine me ngā tāne. E unu ana i o rātou hātei, o rātou kākahu, kia whakātū rātou i ngā maihara o rātou tinana. Ko Tania Waikato o ngā kākāriki te kai kōkiri te kaupapa hei tāna, he kaupapa hei whakatairanga i te nui tai oreore o tēnei tikanga o te pōti. A kene pea, ko tātātou tangata Dale Husband, te tangata hei tuku mā tātou o Wātea ki tēnei kaupapa kia unuia i tōna hāte kia ki te Mārika tuai tātou i ona maihara nui. Hoinore tīwi e whai a kene ko ngā hā kinekina. E rima katoa ngā mētara a Erica Fairweather i te puna kaukau i te tau mā heke heke hoa whenua i tēnei tau, i whai tēnei uri o Ngaitahu i tana mētara Hiriwa Tuatoru i te kautāwhai 800 mita inanahi. Engari i mua noa tui aia a Lani Pallister o ahi Treiria te wahine i whai ai i te mētara Koura ko te wā i oti ai i a Pallister te 800 mita nei he taumata hou hoki ki te tau mā heke heke hoa whenua. I muri tate iho i a Fairweather a Caitlin Dean a rāua ko Eve Thomas o Aotearoa engari kāore rāua i whai tūranga mētara. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Kai hatu ni tātei te tuku reo whakamoemiti atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini āhuatanga manaaki mai i a tātou e ngā whakatupuranga katoa. Nō reira rā, ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti ki a koe i hoa o ngā mano, tuā uriuri whāioio ki tonu te rangi me te whenua i te nui o tō koroliatanga. Āra takinu mai mātou katoa ki te whai i te huarahi e tika ana he paengai hei oranga tonutanga mō tātou mō ngā reanga katoa. Kia piki te kaha me te ora ki runga i te hunga e māwiwi ana. Kia piki anō te ora ki runga i te hunga e rawa kore ana. Kia whiwhia e rātou i ngā aotanga i tika ana. Hei pāinga, hei oranga tunutanga mō rātou. Kia tau mai tō aroha noa. Puta whānui atu ki ngā kāinga maha katoa. Puta whānui atu i ngā rohe kāinga ki te ao whānui katoa. Paihere tia ki te rangi Māori i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu mi ngā anahira pono. Mā te māngai e tautuko mai aine, ake nei, ai.

Atu Māori ki tātou katoa i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ngā whakawhetai atu ki te wāhingaro mō ngā tini āhuatanga hei whai oranga mō tātou. Ka nui tonu ngā mihi atu kia rātou ko whetirangitia, e kore rātou e wariwaritia. Kia tātou katoa, kua ara ake nei i tēnei ata ki te whai i ngā āhuatanga o te rā nei, ka nui ngā mihi atu. Kia koutu ngā tamariki mokopana, kua ara ake mō te hairetanga atu ki te kura, anō hoki kia koutou ngā mātua, ngā kaitiaki iwa mātou tamariki, ka nui anō ngā mihi kia koutou. Ngā mihi nui kia koutou, kei ngā kāinga e hono mai ana, anō hoki kia koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, i te roanga o tēnei rā. Kua hau tēnei ko hōri e mihi kauatu ana ki a koe, hako kei a koe hono mai ana. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora, e whiriwhiri ana he waiata mā tātou, he wāhi kōrero hoi nāno i wāinga nui. Ka waiho ake mā ngā waiata te hōhunutanga o ngā kōrero o ngā whakaoro i whakapota atu, no reira rā, ka pota atu ngā waiata, no reira rā, whakarongo mai ki ngā waiata muri atu nei, ka hoki mai anō hau, ā muri mai, kia ūtonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa nei.

Pūra. Aho ko kehia koe whakarongo mai ana ki te reo takiwa o tautoko i tēnei wā kānui, taku nei mihi atu ki a koe. Kia koutou i rungi te huarahi tēnei wā, kānui ngā mihi atu hako haere atu na koe ki hea i tēnei wā, kia kaha te mātakitaki atu i te huarahi mō ngā tamariki e haere atu ana ki te kura, kia pai ai, kia tūtiki pai ai tō rātou haeretanga. Ke tau mai ngā āhuatanga pai katoa ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o te rānei. He waiata anō a muri nei hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Muri atu te waru ka tai mai anō ko ngā karere o te wā, ka tai mai anō Alicia. Tainua atu ki te tekau o ngā haora hei kawe ake tātou me ngā waiata pai, ngā kōrero pai anō i ngā haora. Whai muri atu nei. Nō reira rā, kia mau kia utonu mai tautoko, tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa. Kia kaha mai tātou te hoitahi e te waka, ko te waka o te ora. Kia mau kia u ki te oranga tonutanga.

Kia kaha mai tātou te tiaki, tātou ia tātou anō. Te tiaki Mārika wā tātou tamariki mokopuna anō ki ngā tino kaumātua i wanga nui a tātou. He tino taonga rātou te toko iti e ora tonu ana i wanga nui a tātou. Nō reira rā, ka nui ngā mihi atu ki a koutou ngā tino kaumātua. Koutou, kua mahue mai i te tini, kua ngaro atu i ngā tau maha kua pāhuri atu nei. He mea nui tonu kia kaha tātou, te tuku mihi atu, te tuku aroha atu, tetahi ki tetahi. Ko hau tonu tēnei ko hori i mihi kauatona ki a koe ki a koutou katoa. Kone hau tainoa ki te waru, ko ngā kārere anoa amuri mai i te waru. Ka tai mai anoa leisi roti te whare, he kawe atu i ngā pāhotanga tainoa atu ki te tekau. O ngā haora.

Nei tonu ngā mihi mahana kia koe kia koutaka tō aihono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. E hare ana te ngāka kone hau me koutou, kua hau tēnei ko hōri te kai kawe i tēnei wahanga pāho o te reo tautoko. Ia ata mane ki te praere, whetu kalaka tainua ki te waru. Kua tai ki tātou ki te hau whāmutunga mai mo tēnei wahanga, tai ki atu ki te taumata o te haora, ka puta anō ngā kalere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō a leisi i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā hako keihi a koe hono mai ana i tēnei wā, kānui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou i runga i te huarahi tēnei wā, aho kua haere atu na koe ki hea, kia tau marika mai ngā aotanga, whakahaumaru marika i a koe kia tau marika mai ngā aotanga whakahaumaru i a tātou katoa. Koutou whakarongo mai ana ki o koutou tini kāinga puta noa, puta atu ki a koutou kei ngā wāhi mahi pea i whakarongo mai ana i tēnei wā. Ka huri kau atu ki ngā waiata āmuri mai, hei kawe ake tātou. Ki te taumata o te haora, no reira rā, ka nui tonu ngā mihi, kia tātou katoa, kia koutou katoa, huri noa, kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa. E ko.

Nui tonu ngā mihi ki a koutou e hono mai ana ki te reo takiwā. O tautuku i tēnei wā, e rua pēa, toru pēa ngā waiata hei kawe ake tātou. Ki te taumata o te haora, te putanga atu anō o ngā kārere atu i wātea, te taunga mai anō a leishi roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, haukua ke koe hono mai ana i tēnei wā, kia tau mai ngā tini manaakitanga. Ki nungi a koe, kia koutou irungi te huarahi, ke ngā kāinga whakarongo me ana, kia koutou ke ngā wāhi mahi e whakarongo me ana, ka nui tonu ngā mihi atu, kia koutou. Ka hoki mai anō hau. A pōpō, whitukara ka tāinua, ki te waru a te ata. Nō reira rā, kia tau marika mai ngā āhutanga paikatoa ki rungi a koe, ngā tini manaakitanga. Puta whānui atu, kia tātou katoa, huri noa, kia utonu mai, tautuko, tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora nā runga i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo irirangi nei o Wātea. Hoi anora te iwi i tēnei haora ana ko Ngāti Ranginui, tētahi o ngā iwi whakamutunga ki te whakatakoto kōrero ki mua i te pae mātanga e pāna ki te whakawhanaketanga o te wahapu o Tauranga Moana. Hurira wā kē te iwi ki ngā mahi toi hō kua tūhuratia i roto o Tāmaki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko Ngāti Ranginui tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i ā te te atua ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. Ā e karanga ana rātou ki te karauna kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui ko tēnei hiahia kia whakawhānui hia ke te wahapū he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tupuna nei kia rātou o tira e noho ho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga Moana katoa. Kia te huri ake tātou ki tēne o ngā māngai o ngā tiranginui kia Charlie Orahiri.
1: Ko ngā ara katoa e ara ana ki te pōti. Ki ngai tātou te iwi Māori ko ngā mamai katoa ka tau tonu ki runga i a tātou. Ko te oranga tonutanga o te awanui. Koeira te mea nui he tangata. Ki a mātou he tangata a te awanui. Mea ka patua mātou i tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koeira te tino take.
0: E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mō tētahi o ngā tūranga traina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mō te tūranga traina ki Waihorotiu. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē he tūna ko rinorino me te mea nei kuia ko te whakatinanatanga o Horotiu. Ana, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaituanui o te motu i e nei rānei. Ana, ko ngā iwi mana whenua me a rātou kōrero tukuiho e tāwharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa.